потрібні всього світу серця. Повернути бліто, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити,

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, я маю вірну відповідь. Але відповідь може бути лише правильною. Вірним може бути пес, кохана людина або присяга.
0: «Сила слова».

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: З нами Бог. Україна переможе.
1: Посірілі нитки наших думок, плетуть собі клубочок.

0: Програма «Сила слова».
1: У діловому листуванні часто пишуть «згідно наказу». Це помилка. Правильно? Згідно з наказом. Запам'ятайте цей прийменник «з». Він робить вашу мову грамотною та професійною.
0: «Сила слова».

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: П'ята година.
2: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
0: Навалюй гучніше. Тім.
3: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже ти.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила танці.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм, стала вся земля, і хоч не часто.

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я не наче без неба, як

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірву

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: FDR Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про незвичний творчий виклик від Іллі Літай. Дізнаємося, як Макс Барських уперше об'єднався з Іваном Клименком. Зазирнемо на львівське свято музики та благодійний «Че-фест». Пригадаємо історію легендарного дуету «Дантеса й Олійника». А також розповімо про нові роботи Джамали, Бахрома та інших українських артистів. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо з новини, яка відкриває новий творчий етап для Іллі Літай. Музикант поставив перед собою амбітну мету – написати 6 нових пісень за 6 місяців. Першою роботою цього музичного марафону стала композиція «Переплелися». Це історія про людей, яких життя з'єднує спільними спогадами, переживаннями та любов'ю. Сам артист зізнається. Хоча пісня народилася з особистої історії його сім'ї, вона легко знаходить відгук у кожному, хто бодай раз по-справжньому кохав. Про задум нової композиції Ілля розповідає сам.
2: Люди, що разом проживають життя, наче переплітаються спільними моментами, переживаннями, історією тощо. Насправді, я думаю, що це велике везіння, коли вдається зустріти саме ту людину. Це зовсім не гарантовано. Але те, що я співаю про цю зустріч як про щось гарантоване, ким би ми не були і навіть кимось іншим, зовсім іншим в житті, це спосіб виразити мою любов і вдячність дружині.
1: Після цих слів стає зрозуміло. «Переплелися» – це не просто романтична історія, а вдячність людині, яка стала частиною твого життя. Та є ще одна цікава деталь, про яку розповідає сам музикант.
2: Співаю я про себе і мою історію, але це, звичайно, і про інших людей, бо ми, люди, в цілому схожі в тому, що ми переживаємо. Слова написані трохи як казка, наче я намагався пояснити дітям, чому тато любить маму. Так воно трохи й було.
1: Оцінюємо новинку просто зараз. Ілля Літай. «Переплелися».

Це була нова вибухова композиція «І Лілі Тай переплелися». А ми переходимо до новин. Львів знову перетворився на одну велику концертну сцену. Традиційне свято музики вкотре об'єднало десятки відкритих локацій, сотні музикантів і тисячі слухачів. На площах, у двориках, парках, кав'ярнях та навіть на балконах звучали рок, джаз, електроніка, класика, фолк і хіп-хоп. Особливо важливо, що фестиваль традиційно поєднав музику з благодійністю. На всіх майданчиках збирали кошти на підтримку українських військових, ще раз доводячи, що культура сьогодні також працює на нашу спільну перемогу. Ще одна подія, де музика стала способом пам'ятати і допомагати. Благодійний Чефест. Фестиваль уже втретє об'єднав друзів, музикантів та всіх небайдужих, аби вшанувати пам'ять Андрія Чепіля, саксофоніста і трембітаря гурту «Коралі», який після початку повномасштабної війни став до лав захисників України і загинув у бою. Цьогоріч на сцені виступлять Олександр Положинський, брати Станіслава, Пенсія, військовий оркестр Нацгвардії та інші артисти. А всі зібрані кошти традиційно спрямують на підтримку наших військових. Від фестивалів переходимо до великої прем'єри. Макс Барських представив новий сингл «Кольє», який став особливим для артиста. Вперше за багато років він записав пісню, створену у співпраці не з власною командою, а з одним із найуспішніших українських сонрайтерів і продюсерів Іваном Клименком. Саме він стоїть за десятками хітів Дорофеєва, Джері Хейл, Кола, Альона Альона, Калуш Оркестра та багатьох інших артистів, а також був одним із творців переможної «Стефанії» на Євробаченні. Сам Барських зізнається, що майже рік працював над композицією і не приховує. Творчий експеримент повністю виправдав себе. Разом із піснею артист презентував і масштабний кліп режисера Алана Бадоєва, який відкриває нову концертну історію співака. Оцінюємо прем'єру просто зараз. Макс Барських, «Кольє».

Це була нова композиція Макса Барських «Коліє». Організатори «Атлас Фестивал» несподівано повернули слухачів у часи, коли вся країна співала «Мені вже 20». У новому промо-ролику фестивалю разом з'явилися Володимир Дантес і Вадим Олійник, чим одразу викликали хвилю розмов про можливе воз'єднання легендарного дуету «Діофільми». Нагадаємо, колектив понад 6 років залишався одним із найуспішніших поп-проєктів країни. Але згодом музиканти розійшлися і продовжили сольні кар'єри. Чи означає нове спільне відео справжній камбек? Поки інтрига, але шанувальники вже активно будують власні версії. А далі новина від артиста, чия творчість уже багато років залишається однією з найвідоміших в Україні. Святослав Вакарчук анонсував нову серію камерних концертів у Європі. Цього разу музикант обіцяє зробити ставку не на масштабне рок-шоу, а на більш особисте спілкування зі слухачами. Незмінною залишається й благодійна складова. Під час кожного концерту триватиме збір коштів на підтримку України. А просто зараз слухаємо одну з останніх робіт гурту «Океан Ельзи» «Двоє».

двоє від гурту Кан Ельзи щойно прозвучали в ефірі важкої ділянки. Після короткої паузи продовжимо. Попереду новий міні-альбом Лелека, свіжа співпраця Джамали та Кейп Кот, потужна відеоробота Бахрома, музичний Шекспір від Мертвого півня та ще кілька яскравих новин української сцени. Залишайтеся з нами.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Чоловічі піджаки традиційно застібаються зліва направо, щоб було зручніше діставати гаманець. За даними журналу «Бізнес», ця традиція тягнеться ще з часів, коли чоловіки носили зброю чи аксесуари на правому боці. Отже, стиль – це не лише про моду, це про практичність із історичним підтекстом.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

Важка ділянка Топ-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Починаємо з артистки, яка після участі в Євробаченні вирішила показати слухачам, як народжувалася її конкурсна композиція. Лелека презентувала міні-альбом «Рідним процес», до якого увійшли одразу кілька версій пісні «Рідним», від найпершого демо до фінального звучання. За словами співачки, цей реліз став своєрідною історією творчих пошуків і трансформації, а також відповіддю на численні прохання слухачів, які хотіли почути, як змінювалася композиція на різних етапах роботи. Від сучасної музики до співпраці, яка вже давно стала частиною української культурної історії. Гурт «Мертвий півень» разом із письменником Юрієм Андруховичем представили нову музичну інтерпретацію шекспірівської прощальної пісеньки «Блазня». Їхня творча дружба триває вже майже 3 десятиліття, а нова композиція вкотре поєднала українську поезію, світову класику та рокову енергетику. Цього разу текст, створений Андруховичем на основі «12-ї ночі» Вільяма Шекспіра, отримав нове музичне життя у виконанні легендарного львівського гурту. А тепер до останньої з найочікуваніших музичних співпраць останніх тижнів. Джамала та електронний проєкт Cape Cod презентували композицію «Літо». Це перший сингл із майбутнього альбому співачки, який поєднав денс-поп, електроніку та легкий ностальгійний настрій. Робота над треком тривала майже рік, а завершити її вдалося після того, як засновник Cape Cod Максим Сікаленко повернувся до студії зі служби в силах оборони України. За словами Джамали, ця пісня народилася зі спогадів про літо, легкість і моменти, до яких завжди хочеться повертатися. А просто зараз слухаємо нову спільну роботу Джамали та Cape Cod. Композицію «Літо».

0: Це була нова спільна робота Джамали та Кейп Кот. Літо. Після великого концертного шоу в Палаці спорту Джері Хейл готує для своїх шанувальників ще одну масштабну зустріч. Співачка оголосила, що знову повернеться на головну концертну арену країни з оновленою постановкою. За словами артистки, спочатку вона навіть не планувала повторювати цей концерт. Однак тисячі повідомлень
1: соціальна реклама переконали команду
2: знову. Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
3: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
2: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
3: Можливість підписати контракт 18-24.
2: Обирай професію, а ми навчимо.
1: Соціальна реклама.

Важка ділянка топ-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Починаємо з артистки, яка після участі в Євробаченні вирішила показати слухачам, як народжувалася її конкурсна композиція. Лелека презентувала міні-альбом «Рідним процес», до якого увійшли одразу кілька версій пісні «Рідним», від найпершого демо до фінального звучання. За словами співачки, цей реліз став своєрідною історією творчих пошуків і трансформації, а також відповіддю на численні прохання слухачів, які хотіли почути, як змінювалася композиція на різних етапах роботи. Від сучасної музики до співпраці, яка вже давно стала частиною української культурної історії.

Гурт «Мертвий півень» разом із письменником Юрієм Андруховичем представили нову музичну інтерпретацію шекспірівської прощальної пісеньки «Блазня». Їхня творча дружба триває вже майже три десятиліття, а нова композиція вкотре поєднала українську поезію, світову класику та рокову енергетику. Цього разу текст, створений Андруховичем на основі «12-ї ночі» Вільяма Шекспіра, отримав нове музичне життя у виконанні легендарного львівського гурту. А тепер до останньої з найочікуваніших музичних співпраць останніх тижнів. Джамала та електронний проєкт Cape Cod презентували композицію «Літо». Це перший сингл із майбутнього альбому співачки, який поєднав денс-поп, електроніку та легкий ностальгійний настрій. Робота над треком тривала майже рік, а завершити її вдалося після того, як засновник Cape Cod Максим Сікаленко повернувся до студії зі служби в Силах оборони України. За словами Джамали, ця пісня народилася зі спогадів про літо, легкість і моменти, до яких завжди хочеться повертатися. А просто зараз слухаємо нову спільну роботу Джамали та Cape Cod – композицію «Літо».

Це була нова спільна робота Джамали та Кейп Код. Літо. Після великого концертного шоу в Палаці спорту Джері Хейл готує для своїх шанувальників ще одну масштабну зустріч. Співачка оголосила, що знову повернеться на головну концертну арену країни з оновленою постановкою. За словами артистки, спочатку вона навіть не планувала повторювати цей концерт. Однак тисячі повідомлень від слухачів переконали команду знову подарувати глядачам масштабне музичне шоу. І на завершення – прем'єра, яка змушує не лише слухати, а й уважно дивитися. Бахрома представив лайв-відео на композицію «Цегла», зняте одним кадром серед зруйнованої будівлі. Без декорацій, без постановки і без зайвих ефектів. Лише музика, живий простір і реальність, яку сьогодні переживають мільйони українців. Сам музикант говорить, ця робота присвячена людям, які попри втрати, біль і руйнування, щоразу знаходять у собі сили знову будувати життя. Саме ця проста цегла і стала головною метафорою нової відеороботи. Слухаємо нову композицію Бахрома «Цегла».

0: Щойно прозвучала композиція «Бахрома цегла». Нею ми і завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки ТОП-10. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка ТОП-10.
1: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон». Програма «Chill Time» на Team FM. Вихідний без будильника.
2: Народи, привіт! Восьма вже в місті, нині субота, благо восьма годинонька за вікном, благо не лиха годинонька, як каже моя бабця, а поки просто годинонька. І що вам варто знати оце о восьмій, я так собі думаю. Коротше, а поки ми спали, соцмережі отримали просто неймовірну історію про нового краша. У мережі завірусилось епічне, без перебільшення, відео, як літній дідусь на роликах виїхав на швидкісну трасу. Тож, якщо вам сьогодні ліньки вставати з дивана, чи просто бракує мотивації елементарно, то рекомендую послухати цю історію. Щоправда, то буде трошечки згодом. Поки ж будемо говорити про головне проти ночі цієї суботи, 11 липня. І до головного і основного актуального прямуємо буквально за миті. Я лишень хочу на старті цієї ефірної години, власне, на старті суботи, і подякувати в чергове силам оборони за можливість мовити для вас, мовити сьогодні. І вам, що берете Team FM собі за компанію. Прокидатися пропоную разом, бо відчуваю, що я теж сьогодні не зовсім прокинулася. Доброго ранку, друзі!
3: Новини на Team FM.
2: А новини проти ночі маємо таки. Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення командування далекобійного впливу та об'єднаних сил швидкого реагування. Хто очолить нову складову ЗСУ, про це президент повідомив у вечірньому відеозверненні, тож більше пропоную заслухати у прямій мові гаранта.
4: Шановні українці, українки, сьогодні є нові результати наших сил оборони в далекобійних санкціях проти Росії. Бензинова криза в Росії поглиблюється цілком справедливо у відповідь на небажання Путіна закінчувати цю війну. Ми дали пропозиції, як наблизити мир. Маємо підтримку не тільки серед партнерів в світі, а також і серед оточення Путіна щодо миру. Там розуміють, що відбувається і що мир не має альтернативи. Це враження буде в Росії збільшуватись. Сьогодні наші далекобійні удари досягли кількох регіонів самої Росії, а також об'єктів на тимчасово окупованій території України. Я дякую нашим воїнам за влучність. Добре іде операція і Служба безпеки України по далекобійним санкціям. Будемо цей напрямок ще посилювати. У наших воїнів має бути значно більше можливостей досягати російських окупантів саме там, звідки вони в Україну несуть війну на території Росії. Сьогодні я підписав указ про створення у складі Збройних сил спеціального командування, командування далекобійного, фактично глобального впливу на Росію за цю війну. Це командування повинно зосередити 100% наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал війни. Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений. Друге, за цей день буде проведена необхідна трансформація штурмових військ. Багато є питань, проблеми, які треба вирішити. Передусім, уставлені до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки. Також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни. Сьогодні я підписав указ про створення об'єднаних сил швидкого реагування. Це має бути нова складова Збройних сил України, яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову та інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті. І це має бути сучасна штурмова складова, технологічна. Командувачем об'єднаних сил швидкого реагування має бути досвідчений військовий, бойовий командир. Я сьогодні говорив з героєм України Дмитром Волошиним і визначив його для виконання цього завдання. Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних сил України у цьому напрямку. Ще одне. Важливо, щоб дипломатична команда України діяла значно активніше з нашими партнерами. Кожен день тривають російські удари. Харків, Суми, Конотоп, Херсон, Київ, Київська область, Нікополь, інші міста нашої Дніпровщини, Кривий Ріг, Одеса, Чорноморськ, міста Донеччини, наше Запоріжжя. Кожен день потрібні відчутні кроки у допомозі партнерів України. Все, про що ми домовлялись на рівні лідерів, має виконуватись швидко. Бажано, дуже швидко. Кожен день потрібен цей результат. І те, що стосується відносин із нашими сусідами в регіоні, будуть кроки на посилення нашої дипломатії. Україну мають чути і мають розуміти наші українські національні інтереси. Я хочу подякувати кожному, хто на Україну працює, хто заради України воює і хто допомагає нам захищати людей і захищати нашу незалежність. Слава Україні!
2: Героям та героїням України слава. Друзі, це було звернення президента України Володимира Зеленського наприкінці 1598 дня повномасштабної війни. Більше новин приготуємо для вас на 9-ту годину. Ну а далі традиційно розкажу про погоду.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: Отже, сьогодні, 11 липня, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода, хоча і прояснення також варто чекати. І місцями також пройдуть дощі та грози. У Чернігові та Ічні вдень і ввечері прогнозують сильний дощ з грозою. У Корюківці ранковий невеликий дощ вдень посилиться. У Прилуках дощитиме начебто протягом всього дня, хоча мені здається, у Прилуках всі опади випали ще за ніч. У Ніжині істотних опадів не очікується, лише ввечері можливий невеликий дощ. Температура повітря вдень становитиме від 20 до 23 градусів тепла в регіоні. Увечері близько 17 градусів. Вітер слабкий або ж помірний до 4 метрів за секунду змінних напрямків. Атмосферний тиск 746-750 міліметрів ртутного стовпчика. До речі, за даними спостережень, найвища температура 11 липня становила 33 градуси тепла у 1989-му і, до речі, у 2024-му роках. Найнижча 7 градусів тепла у 1973-му. Тож сьогоднішні плюс 23 скоріше тішать, аніж ні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: 8.07 нині з Максимом Барських не складається. Зачинаємо цю ефірну годину, але попри його прогнози, нехай у вас сьогодні, друзі, все складається. Доброго ранку!

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.
3: ¿Cómo vas a saber de amor el que nunca te comprende? El que...

0: ya no resueno yo. Por eso te digo que vayas donde sea que enseñen el amor.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. 85% чоловіків, помітивши нитку, яку не засмоктав пилосос, підіймають її та кидають назад на килим, щоб дати пилососу другий шанс, повідомляють дослідження Британського інституту поведінки людини. Чоловіки та техніка мають спільну рису. Обидва люблять другий шанс, навіть якщо справа стосується нитки та килима.
1: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 23 хвилини. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, доброго ранку. Народи, якщо вам сьогодні ліньки вставати з ліжка, з дивана, чи просто бракує мотивації працювати, то тримайте історію про нового краша усіх буквально соцмереж. В мережі завірусилося епічне відео, як літній дідусь на роликах виїхав на швидкісну трасу і довів усьому світові, що вік – це взагалі просто цифра у паспорті.
1: Та ти що?
0: Камери зафіксували, як цей крутий дідуган впевнено мчить дорогою на роликових ковзанах. Кожен рух дається йому непросто, це помітно, і їхав він, спираючись на спеціальний підтримувальний візок ходунки, але швидкість і запал у нього такі, що можна позаздрити відверто. Користувачі в інтернеті просто в шаленому захваті від такої сили духу, і вже щосили розбирають той відос на цитати. Хтось жартує в коментарях, типу, дід крутить колеса на роликах, щоб не крутило коліна на погоду. А інші знавці екстриму розгледіли деталі, пишуть, ого, та у нього ролики для агресивної їзди, дідусь реально в темі. Оце я розумію. Жага до життя і справжній екстрим у душі, які ніякі роки не здатні загасити. Просто молодчинка цей дідусь, і буду з вами відверта, я сьогодні почуваюся старшою за нього. Але попри все, прокидаємося, розминаємося і ловимо шалений заряд бадьорості на Тім ФМ під наступний трек.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Крута новина для всіх кіноманіїв. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети, секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско. 097-871-0161. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка. Саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20. По вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: вийшло.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Чи коротке «Я думаю про тебе»? Ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Тім, там де ти.

0: 8:42 у місті. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, мушу зізнатися, не про всіх кращів розказала вам цього ранку. У нас тепер є свій чернігівський, який довів, що вік то не перешкода, аби займатися улюбленою справою. Розкажу далі про Володимира Бендика з Чернігова. Просто неймовірно душевна і надихаюча історія, насправді, з нашого обласного центру. Чернігівський театр «Ляльок» імені Олександра Довженка знайшов собі нового суперводія. І ця історія доводить, що для улюбленої справи вік, ну, взагалі не перешкода. Коли ми приходимо на виставу, то бачимо лише акторів і магію на сцені. Але, насправді, за лаштунками працює величезна команда і робота водія в театрі на вагу золота, адже саме від нього залежать гастролі і декорації. Так ось, вакансію водія в театрі успішно закрили завдяки крутому національному проєкту «Досвід має значення», який допомагає з роботою людям віком від 50 років. Новим водієм театру став 71-річний чернігівець Володимир Бендик. Він має просто шалений багаторічний стаж за кермом. Керівництво театру каже, що пан Володимир мегадосвідчений, дисциплінований і уважний, тому в колективу влився миттєво. Як зазначив директор театру Сергій Вовк, головне – це не цифра у паспорті, а професіоналізм, людські якості та щире бажання працювати. А центр зайнятості, у свою чергу, додає, що наші люди золотого віку, так би мовити, це неймовірна опорна сила на ринку праці, адже вони відповідальні, надійні і знають свою справу на всі 100. Тож вітаємо пане Володимира з новою роботою в такій творчій, класній команді. Ну і берімо приклад із таких завзятих земляків. Ніколи не зупиняйтеся, друзі.
1: Team FM.

Реклама. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 8 година 54 хвилини, а ми, знаєте, без свіжої добірочки не йдемо далі. Свіжої добірочки новин. На початок 9 години готуємо для вас актуальну інформацію. Радимо, звісно ж, і пропонуємо залишатися з нами і на початку 9 години послухати про головне на Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Ну, а поки що встигаємо почути кілька гарних хітів.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «строк» часто плутають із терміном. Термін – це конкретна дата, дедлайн, а «строк» – це відрізок часу, наприклад, строк служби.
0: «Сила слова».

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: 9 маємо годину і 3 хвилини. Сьогодні субота, 11 липня. І далі, друзі, про головне і важливе станом на цю мить.
1: Новини Чернігівщини.
2: Увечері 10 липня російські війська кілька разів атакували Симонівку FPV-дронами. За даними начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова, поранений місцевий житель 1975 року народження. Його доправили до лікарні. Унаслідок ударів знищені та пошкоджені цивільні автомобілі. Один із дронів влучив у приватне подвір'я. Масштаби пошкоджень уточнюються. Російські війська намагаються завдавати ударів по українських автозаправних станціях, зокрема, на Чернігівщині. Речник угрупування військ «Північ» Вадим Мисник в ефірі українського радіо «Чернігів» пов'язав ці атаки з українськими ударами по російських нафтопереробних заводах. За його словами, знищення НПЗ впливає на економіку Росії та забезпечення її військової логістики. Українська розвідка не фіксує критичного збільшення російського угрупування вздовж кордону на Чернігівсько-Київському напрямку. Про це повідомив речник угрупування військ «Північ» Вадим Мисник. Нарощування особового складу також не спостерігають поблизу українсько-білоруського кордону, однак оборонні рубежі продовжують зміцнювати з урахуванням досвіду 2022 року. Станом на 9 липня у 19 прикордонних населених пунктах Чернігівщини, де оголошена евакуація, залишаються 104 дитини. Йдеться про населені пункти Новгород-Сіверської, Семенівської, Корюківської, Сновської та Городнянської громад. Начальниця обласного відділу ювенальної превенції Оксана Огненко повідомила, що наразі в області проводять обов'язкову, але не примусову евакуацію дітей. За її словами, частина батьків відмовляється виїжджати попри погіршення безпекової ситуації. У Прилуках суд продовжив запобіжний захід колишній поліцейській Олені Ющенко, яку обвинувачують у скоєнні ДТП, унаслідок якої на пішохідному переході загинула дитина, йдеться у сюжеті Team Online Plus. Вона залишатиметься під вартою до 4 вересня 2026 року без права внесення застави. Суд відмовив захиснику обвинуваченої у зміні запобіжного заходу. Родина загиблої також подала цивільний позов про відшкодування завданої шкоди. Його розгляд триває. У Ніжинському міському молодіжному центрі триває табір «Без бар'єрів кемп». Під час другого дня учасники пройшли симуляційну гру «Лабіринт послуг», у якій визначали перешкоди під час отримання адміністративних послуг. Також молодь за допомогою білих тростин досліджувала доступність міських вулиць для людей із порушенням зору. Учасники напрацювали пропозиції, як зробити послуги та громадський простір доступнішими. Далі до інших важливих подій. У ніч проти 11 липня російські війська знову атакували Київ балістичними ракетами. За останніми даними поліції, постраждали 11 людей. Серед них 11-річний хлопчик. Пошкодження та пожежі зафіксували у Дніпровському, Святошинському, Дарницькому і Солом'янському районах. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, трансформаторна підстанція і залізничний локомотив. Росія тимчасово зупинила рух суден Донсько-Азовським каналом після українських ударів по російських суднах. За даними Reuters, з вечора 10 липня російська прикордонна служба також припинила приймати заявки на проходження Керченською протокою. Терміни відновлення судноплавства не називають. Через Азовське море проходить до чверті російського експорту пшениці, а повідомлення про обмеження вже спричинили зростання цін на європейській біржі. У Таганрозькій затоці безпілотники атакували 4 російські судна різного призначення. Про це заявив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. Серед уражених суден – танкер, який перевозив метанол. За твердженням російської влади, загрози витоку речовини немає. Загинув член екіпажу технічного судна.
3: Хороше наостанок.
2: У Яблунівці родина священника розвиває пасіку та опікується старовинним храмом, йдеться у сюжеті Team Online Plus. Отець Павло Дребот разом з родиною займається бджільництвом і доглядає за місцевим Спасо-Преображенським храмом. Церкву, збудовану коштом козацького роду Горленків, освятили 1816 року. Нині священники і парафіяни працюють над збереженням святини, збирають допомогу для українських військових та передають необхідне Збройним силам. Отець Павло також є настоятелем Свято-Миколаївської церкви у селі Дубовий Гай. І, друзі, це поки вся інформація. Більше приготуємо на 10-ту. Далі про погоду.
1: Новини. Новини на Team FM. Погода.
2: Отже, чого чекати від дня суботи 11 липня, про це далі.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Сьогодні на Чернігівщині переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі та грози. В Чернігові, зокрема, та в Ічні вдень і ввечері прогнозують сильний дощ з грозою. У Курюківці ранковий невеликий дощ вдень посилиться. В Прилуках дощитиме по обіді, можливо. У Ніжині істотних опадів не очікується, лише ввечері можливий невеликий дощ. Температура повітря вдень суттєво не різнитиметься в різних містах мовлення Тім ФМ і становитиме від 20 до 23 градусів тепла. Увечері близько 17 з плюсом. Вітер слабкий або ж помірний, змінних напрямків до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 746-750 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря складе в середньому вдень 60-68%.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
3: Реклама.
4: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Що старіше яйце, то прозоріший та водянистіший його білок, повідомляють дослідження харчової науки. Наступного разу, коли білок здається вам як вода, можете сміливо уявляти, що це яйце вже точно набрало досвіду.
0: Цікаві факти.

приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 9:25. Друзі, можна сказати, що субота вже в розпалі, тож давайте швиденько підглянемо, що нам там пророкують зорі на день прийдешній. Овни, видихайте, досить контролювати все на світі. Сьогодні плани можуть різко змінитися, але зірки кажуть, це на краще. Погоджуйтеся на будь-яку спонтанну прогулянку чи каву, і емоції будуть супер. Тельці, на вас чекають маленькі, але дуже приємні відкриття. Домашні справи – це добре, але зорі радять виходити в люди. І так, не бійтеся зробити перший крок у коханні, сьогодні ваш день. Близнюки, вимикайте логіку і вмикайте інтуїцію на повну потужність, особливо після обіду, коли події закрутяться на шаленій швидкості. Можливо, дуже цікава пропозиція, яка змінить ваші плани на майбутнє. Раки, не поспішайте з висновками зранку. Те, що спочатку здається проблемою, до вечора обернеться великим плюсом. Головне, тримайте внутрішній спокій і не ведіться на чужий поганий настрій. Леви, звичайні дрібниці сьогодні піднімуть вам настрій, тоже таке. Не відмовляйтеся від незвичних прохань чи пропозицій, вони принесуть крутий досвід і нових друзів. І якщо мріяли про подорож, час збирати валізи. Діви, не женіть коней. Деякі рішення мають просто дозріти. Субота ідеально підійде для цікавих розмов та пошуку класної інформації. А якщо після обіду захочеться побути на самоті, зробіть це. Саме в тиші прийдуть геніальні ідеї. Далі, Терези. Життя ніби спеціально трохи збавляє оберти, щоб ви нарешті звернули увагу на те, що відкладали на потім. Сміливо міняйте звичні маршрути і не бійтеся показувати свої справжні почуття. Вас точно зрозуміють. Скорпіони, зранку доведеться швидко підлаштовуватися під обставини, але цей поворот відкриє перед вами шалені перспективи. Якщо довго вагалися щодо якогось рішення, сьогодні отримаєте той самий знак до дії. Стрільці, зірки буквально кричать «не вздумайте сидіти вдома». Субота подарує вам купу яскравих емоцій, яких так бракувало останнім часом. На вас чекає несподівана зустріч, яка надихне на нові звершення. Ну і на фіналочку трійка наших зоряних щасливчиків на сьогодні. Козероги, сьогодні ви головні психотерапевти для своїх близьких. Ваш спокій допоможе іншим знайти правильне рішення. А ще субота – це ідеальний час, щоб викинути з дому весь непотріб і звільнити місце для нового. Водолії, тримайте кишені ширше для геніальних ідей. Вони з'являтимуться буквально ні звідки. Не бійтеся своїх сміливих творчих поривів і сміливо робіть перший крок на зустріч тому, хто вам давно подобається. І риби на останок. Вишенька на торті. Риби, час згадати про старі мрії чи повернутися до улюбленого хобі. Можливо, про себе несподівано нагадає людина з минулого. І ця розмова принесе купу позитиву, до речі. Вечір обов'язково проведіть у тиші або ж біля води. Ось такі зіркові розклади. На сьогодні вірити в це чи ні, вирішувати вам, але гарний настрій ми гарантуємо у будь-якому разі. І до нього повертаємося одразу по коротесенькій комерційній інформації.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Іди до мене, ну.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

9:44 у місті. Друзі, ми знову маємо сповіщення про початок повітряної тривоги у кількох районах Чернігівської області, зокрема у Корюківському районі, Новгород-Сіверському та Ніжинському районі Чернігівської області. Нині триває повітряна тривога, тож просимо бути вас максимально уважними, обережними і знаходитися у безпечному місці аж до сигналу про відбій. А ми тим часом будемо поруч з вами і будемо, як завжди, надихати вас прекрасними історіями про українців. Якщо, до слова, ви шукаєте порцію чистого натхнення на сьогодні, то тримайте історію про неймовірну українську дівчинку, яка у свої всього-навсього 13 років уже впевнено підкорює книжковий світ. Кличуть її Дарина Ясинчук. Їй 13, наголошу, а вона вже є авторкою двох книг. Її перший детектив про котячу родину під назвою «Бєжа шпигунка» розкупили так швидко, що зараз письменниця мріє додрукувати новий тираж і паралельно збирає гроші

0: на вихід другої частини. Щоб здійснити цю мрію, Дарині потрібно 44 тисячі гривень. І дівчинка придумала просто геніальний стартап. Інакше не скажеш. Вона запустила в соцмережах тренд, де запропонувала всім охочим намалювати портрети їхніх домашніх улюбленців. Ціни максимально символічні. За малюнок олівцем Даринка просить всього 100 гривень, акварелью 300, а за повноцінний портрет 500 гривень. І що ви собі думаєте? Користувачі мережі настільки захопили талантом дівчинки, що в коментарях миттєво вишикувалася величезна черга. Українці масово скидають фото своїх котиків та песиків і донатять на підтримку юного таланту. До речі, днями світ побачила ще одна її книга – збірка оповідань «Звірятка для дитятка», яка вчить малечу вірити у власні сили. Отож, друзі, якщо ваш пухнастик теж мріє про власну картину, знаєте, портрет, так би мовити, шукайте Даринку Ясенчук у соцмережах і підтримуйте Україну.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Інтернет зависає, аби світла зникає зовсім. Обирайте енергонезалежний інтернет від Гранат Україна. Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. Гранат Україна. Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я, то в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик.
4: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
5: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
4: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109. Зупинка Сільмаш. 096 37 37 336.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
6: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
7: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: 9 година вже і 55 хвилин теж вже маємо, друзі, і знову наближаємо час новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І на 10-ту готуємо для вас свіжу добірку інформаційну. Пропонуємо послухати про головне, аби завжди бути в курсі останніх подій і послухати менше, ніж за 5 хвилин. Залишайтеся з Team FM. Доброго ранку, хто лишень прокинувся, знаєте, давайте прокидайтеся бадьоріше. Субота попереду, плюс-мінус прогнозують гарну погоду, тож треба сьогодні все встигнути.
1: Тім, там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Забудьте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово-маркер, що миттєво видає соржиконосця.
0: «Сила слова».

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Десяте у місті нині, отже, час поговорити про важливе і актуальне.
2: Новини Чернігівщини.
3: Увечері 10 липня російський впівдрон на оптоволокні влучив у центральній частині Семенівки. Удар зафіксували близько 22 години 10 хвилин, повідомив начальник Новгородсіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. За попередньою інформацією, загиблих і поранених, на щастя, немає. Масштаби пошкоджень уточнюють. Російський безпілотник атакував також село Кучинів Касновської громади. Близько 19 години 35 хвилин дрон влучив у руїни колишньої колгоспної ферми, після чого виникла пожежа. За попередніми даними, люди не постраждали. Із 15 липня регіональний поїзд номер 898 до Ніжина відправлятиметься зі станції Київ-Волинський, а не Київ-Пасажирський. Відправлення заплановане на 18 годину 9 хвилин, прибуття до Ніжина о 20:15. Пасажирів закликають врахувати зміни під час планування поїздок. У Прилуках 55-річному місцевому жителю повідомили про підозру в незаконному збуті психотропної речовини «Альфа-ПВП». За даними поліції, правоохоронці задокументували кілька фактів збуту та затримали чоловіка. Під час обшуку вилучили речовини і інші речові докази, які направили на експертизу. Кримінальне провадження розслідують за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. 10 липня у Сухополов'янській громаді відбулося засідання постійної комісії сільської ради з питань фінансів і бюджету. Депутати розглянули зміни до ставок і пільг зі сплати земельного податку, програми благоустрою та бюджету громади на 2026 рік. Також обговорили припинення права оперативного управління окремим майном і прийняття його на баланс. Проєкти рішення рекомендували внести на розгляд 79-ї позачергової сесії. У Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя дипломи отримали понад 500 випускників бакалаврату. Більшість з них вступила до закладу 2022 року та стала першим набором університету під час повномасштабної війни. Дипломи також вручили випускникам магістратури за спеціальністю клінічна психологія з основами психотерапії. Урочистості розпочали з хвилини мовчання та вшанування загиблих випускників університету. Далі до інших важливих міжнародних подій. Україна повідомила Греції, що продовжить завдавати ударів по російських суднах у відкритому морі, посилаючись на право про самооборону. Про це пише громадське. Напруження між країнами виникло після виявлення морського дрона поблизу грецького острова Левкада. Київ перепросив за інцидент, однак наголосив на загрозі, яку становить російський тіньовий флот. Нагадаю, до слова, Росія тимчасово зупинила рух суден Донсько-Азовським каналом після українських ударів по російських суднах. За даними Reuters, із вечора 10 липня російська прикордонна служба також припинила приймати заявки на проходження Керченською протокою. Терміни відновлення судноплавства не називають. Через Азовське море проходить до чверті російського експорту пшениці, а повідомлення про обмеження вже спричинили зростання цін на європейській біржі. У ніч проти 11 липня російські війська атакували Україну 6 балістичними, 6 авіаційними ракетами та 121 безпілотником різних типів. За даними повітряних сил, протиповітряна оборона збила або подавила 2 ракети Х-59-69 і 111 дронів. Влучання ракет і 7 ударних безпілотників зафіксували на 11 об'єктах, уламки впали ще у 3 місцях. Унаслідок удару по Києву, за останніми даними поліції, постраждали 11 людей, серед них 11-річний хлопчик. Темпи просування російських військ скоротилися більше ніж удвічі, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Водночас, за його словами, говорити про перелом у війні, проте поки що зарано. Росія продовжує спроби повністю окупувати Луганську та Донецьку області, розширити наступ у Дніпропетровській і Запорізькій областях та збільшити так звану буферну зону на півночі України. Також російські війська посилюють ракетно-дронові удари та застосовують керовані авіабомби.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігівському обласному театрі «Ляльок» імені Олександра Довженка працевлаштували 71-річного водія Володимира Бендика. Знайти роботу чоловікові допоміг національний проєкт «Досвід має значення», спрямований на підтримку працевлаштування людей старшого віку. У театрі зазначили, що під час відбору працівника враховували насамперед його досвід, професіоналізм та особисті якості. Тим часом українські школярі здобули 4 медалі на міжнародних змаганнях із кібербезпеки та штучного інтелекту в Австралії. У командному заліку збірна України посіла 3 місце, повідомили у Київському політехнічному інституті. Роман Міламуд виборов золоту та срібну нагороди. Олександр Петренко і Микола Сукович по бронзовій медалі. До складу української команди увійшли 4 школярів, які пройшли всеукраїнський відбір і підготовку на базі команди з кібербезпеки КПІ.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі ще кілька слів про погоду суботи, 11 липня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометеоцентру, сьогодні очікується хмарна з проясненнями погоди. Місцями пройдуть дощі і можливі грози. Навіть у Чернігові та Ічні, зокрема, вдень і ввечері прогнозують сильний дощ і навіть з грозою. В Корюківці можливі невеликі опади, які вдень посиляться. У Прилуках дощитиме по обіді, за попередніми даними синоптиків, але опади незначні. У Ніжині істотних опадів не очікується. Можливо, ввечері пройде невеликий дощ. Температура повітря суттєво не різнитиметься. У містах мовлення Тім ФМ сьогодні прогнозують в середньому 20-23 градуси тепла в день, а максимум, а ввечері варто очікувати близько 17 градусів вище за нуль. Вітер слабкий, до 4 метрів за секунду змінних напрямків, атмосферний тиск 746-750 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря в день складає 60-68%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095 607 29 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
3: It's been too long.

10 година 12 хвилин, і у нас тут включення таке приємне в етер, друзі. Аби озвучити гарячий привітик, є у нас і такий функціонал для наших прекрасних слухачів. Отже, Іра та Льоша передають привіт Лілі і Сергію і бажають їм гарного-прегарного дня. Ось так, власне, можете і ви потішити своїх друзів та знайомих, надіслати привітик гарячий на Viber або Telegram-студії 093-429-8899, зробити комусь таку малесеньку, проте приємність. Гарячі привіти впродовж дня озвучуємо в рандомний момент етеру, тож пишіть нам, не зволікайте. Доброго ранку!

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Майже кожному алмазу на землі близько 3 мільярдів років. Вони старші за динозаврів та навіть за більшість гірських порід, повідомляє геологічний інститут, що в США. Навіть камінчики можуть бути старші за людство. Тож бережімо їх, поки вони сяють.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 10:23. Ви слухаєте Team FM. І далі просто золотенька якась інформація. Інформація на вагу золота. Водії та автомобілісти. Наступна інформація special for you. Тож підкрутіть гучність на приймачі. В динаміках дослідники провели опитування серед 2000 автовласників і склали дуже цікавий рейтинг. Вони з'ясували, чи залежить ввічливість за кермом від марки авто. І результати вас точно здивують. Отже, тримайте лідерів антирейтингу. Виявляється, найчастіше нецензурна лексика та міцне слівце лунають у салонах автомобілів марки «Шкода». Саме їхні водії очолили топ емоційних крикунів. Одразу за ними у списку найбільших любителів поголосувати і посигналити йдуть власники рейндж-роверів, BMW-сти, Форди і Нісани. А от хто показав просто залізобетонну витримку та буддійський спокій, так це власники преміальних електрокарів Тесла та японських красенів Лексус. Психологи кажуть, що водії цих авто частіше обирають комфорт і технологічність, що автоматично, мовляв, знижує рівень стресу. До речі, дослідження виявило і кумедну гендерну різницю. Жінки за кермом зазвичай виплескують роздрасування через гучну лайку в салоні, а от чоловіки частіше зганяють злість на самій автівці, що сили тиснуть там, до прикладу, на клаксон, блимають дальнім світлом або намагаються когось підрізати. Отут взагалі не сперечаюсь, я переконана, той, хто не мачкається за кермом, просто неуважний на дорозі, апріорі. Але рейтинг, звісно, цікавий, проте на мою особисту думку, ну прям супер суб'єктивний. Проте я тішуся, що власники Сітруенів в той рейтинг взагалі не потрапили. Ми дуже чемні, якщо що, і якщо мачкаємося, то лишень поглядом. Звісно ж, характер людини та її ввічливість залежать від виховання і рівня автома, а не від шильдика на решітці радіатора. Тож будьмо взаємно ввічливими на дорогах. І скажіть, ану, скажіть мені, напишіть, ви згодні з таким рейтингом? Хто на дорогах Ніжина, Прилук чи Чернігова підрізає вас найчастіше? Напишіть нам про це на вайбер-студії 093-429-8899.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Ваш інтер'єр – ваші правила.
1: Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: 10 годину маємо і 43 хвилини у місті. Ви слухаєте Тім ФМ, друзі, і на цю мить маємо гаряченький привіт від Лілі і Сережі. Доброго ранку, пише Лілія. Отримали привітик від хороших людей і хочемо навзаєм передати привіт Ірі і Льоші. Побажати гарного дня, хорошого настрою і приємних моментів. Чекаємо вас у гості, кажуть Лілія і Сережа. Друзі, субота на дворі, вихідний, тож ідеальний час для гостей. Гарного вам дня.
1: Тім, там, де ти.

0: Хоча, у принципі, пишуть у мережі, що фісташкові більше не в тренді. А що в тренді, розкажу далі. Просто мега-вибуховий і провокаційний варіант для морозива. Погодьтеся, ми всі ділимось на два табори. Ті, хто обожнює кінзу в кожній страві, і ті, хто вважає, що вона пахне, скажімо так, милом, хозяйственним. Але якщо ви належите до першої категорії палких фанатів цієї зелені, а тримайте просто божевільний літній гастротренд. Забудьте про ваніль, полуницю, шоколад, та про все забудьте. Хітом цього сезону стає морозиво з кінзою. Кулінарні гуру запевняють, що це справжня, мовляв, бомба. Ніжна вершкова текстура, свіжа зелень і мега-пікантний післясмак. І, між іншим, такий десерт можна легко приготувати вдома. Схема дуже проста. Варите молоко з вершками, цукром і жменькою кінзи. Можна вже подивитись на ютубі рецепт, якби заморочитись. Окремо збиваєте жовтки, змішуєте все разом і прогріваєте, не доводячи до кипіння. А далі найцікавіше, коли суміш охолоне. Коротше, робите все, як завжди, для морозива. А далі найцікавіше, коли суміш охолоне, кидаєте її в блендер, додаєте туди ще два добрячих таких пучки свіжої кінзи, збиваєте в яскраву зелену масу і відправляєте в морозилку. Головне, не забувати помішувати кожні півгодинки. Вже в морозилці, щоб воно нормально промерзло. Звучить для мене, чесно, як повне безумство, але досвідчені гурмани вже штурмують інтернет із захопленими відгуками. Тож, напишіть нам ще про це на Viber. Ви б ризикнули спробувати таке зелененьке морозиво, чи все ж таки фісташкове і далі буде в тренді? Viber, нагадаю, 093-429-8899. А ще, звісно, на Viber або ж Telegram-студії ви можете писати свої гарячі привіти. Нагадаю, вони лунають в етері Радіо Тім абсолютно в рандомний момент. Потіште когось своїм привітиком цієї суботи. А ми вас далі обіцяємо утішити найкращими сучасними хітами. До них і повертаємося одразу по короткій комерційній інформації.
1: Реклама.
0: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066-355-87-71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
3: Програма «Сила слова».
4: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
3: «Сила слова».
5: Ви слухаєте «Тім ФМ».

0: 10 година 55 хвилин. Ми готуємо для вас вже інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І, як завжди, рівно об 11 пропонуємо послухати про головне і важливе, аби завжди бути в курсі останніх подій.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: 11-ту маємо нині, Дарі, про важливе і актуальне станом вже на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: Упродовж 10 липня російські війська атакували кілька населених пунктів Чернігівщини. Через удари безпілотника по Чернігову сталася пожежа в урочищі Ялівщина, а люди, на щастя, не постраждали. У Семенівці унаслідок атаки в піві дронів поранений 51-річний чоловік, пошкоджені автомобілі та будинки. Також російські дрони вдарили по фермерському господарству у Сновській громаді та житловому будинку у Менській громаді. На Чернігівщині з 3 липня діють оновлені критерії визначення критично важливих підприємств. Для більшості установ середня зарплата працівників має становити щонайменше 25 941 гривню, а для підприємств у 5 прикордонних громадах – не менше 21 617 гривень 50 копійок. Чинний статус можна підтвердити за спрощеною процедурою до 10 серпня, подавши до обласної військової адміністрації документи про зарплати та сплату податків. Якщо документи не надійдуть у визначений строк, з 1 вересня підприємство втратить статус критично важливого, а бронювання його працівників припиниться. Ніжинський міськрайонний суд оштрафував на 17 тисяч гривень чоловіка, який у червні демонстрував у маршрутці імітаційну тренувальну гранату. У суді він визнав провину та розкаявся. Чоловіка визнали винним у хуліганстві за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів із дня проголошення. У Ніжинському районі внаслідок російського обстрілу довкіллю завдано збитків на понад 2 мільйони гривень. За даними обласної державної екологічної інспекції, через пошкодження водопровідного обладнання втрачено 3 тисячі кубометрів питної води. Також пошкоджено 19 дерев, земельні ділянки забруднено будівельними уламками. Загальну суму екологічної шкоди оцінили у 2 мільйони 45 тисяч 991 гривню. З 15 липня регіональний поїзд номер 898 до Ніжина відправлятиметься зі станції Київ-Волинський, а не Київ-Пасажирський. Відправлення заплановане на 18 годину 9 хвилин, прибуття до Ніжина о 20:15. Пасажирів закликають враховувати зміни під час планування поїздок. У Прилуках поліцейські надали допомогу 30-річному чоловікові, який перебував у кризовому стані та потребував невідкладної допомоги. Правоохоронці провели з ним перемовини і запобігли загрозі його життю. Після цього чоловіка передали медикам, наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Жителів Чернігова запрошують долучитися до опитування щодо дотримання права людей з інвалідністю на працю. Ініціатором дослідження є Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Окремі анкети підготували для людей з інвалідністю та роботодавців, які їх працевлаштовують. Результати використають в узагальненому вигляді для підготовки змін до законодавства і державної політики у сфері зайнятості. Активне посилання на опитування шукайте на сайті Чернігівської міськради. До інших важливих подій. За минулу добу російська армія втратила близько 1490 військовослужбовців, повідомив Генштаб ЗСУ. Українські військові також знищили 8 танків, 10 бойових броньованих машин, 74 артсистеми та 4 засоби протиповітряної оборони. Крім того, у зведенні Генштабу йдеться про втрату Росією 1294 безпілотників і 361 одиниці автомобільної техніки. Дані про втрати противника є орієнтовними, нагадаю. Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення у Збройних силах командування далекобійного впливу. Його завданням буде об'єднання ресурсів для ударів по російському військовому потенціалу. Також глава держави оголосив про створення об'єднаних сил швидкого реагування, які поєднають штурмові підрозділи, безпілотні системи та артилерію. Кандидатом на посаду командувача нової структури Зеленський її назвав бригадного генерала Дмитра Волошина. Російські державні хакери зламували цивільні IP-камери вздовж маршрутів постачання військової допомоги Україні. Про це повідомила розвідувальна служба Нідерландів. За їхніми даними, зловмисники намагалися відстежувати переміщення військової техніки та визначати типи зброї. Більшість уражених камер мали стандартні паролі, заводські налаштування або застаріле програмне забезпечення.
1: Хороше наостанок.
4: Іракський блогер Мустафа Фаваді придбав будинок із земельною ділянкою у селі Фатовець на Івано-Франківщині. Він планує облаштувати ферму, збудувати курник на 500 курей, вирощувати овочі та фрукти і створити власний бренд яєць. Надалі блогер розраховує працевлаштовувати місцевих жителів. Процес облаштування господарства він показує своїм підписникам в Instagram, TikTok і YouTube.
3: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Друзі, поспішаю нагадати, що нині у Ніжинському та Курюківському районі Чернігівської області триває повітряна тривога, і щойно було оголошено повітряну тривогу у Прилуцькому районі. Отже, на цей час у 4 районах Чернігівщини триває повітряна тривога, Новгород-Сіверщина, під загрозою Ніжинщина, Курюківщина та Прилуцький район. Далі ж нагадаємо, що варто убезпечити себе і своїх близьких. І будемо трішки говорити ще й про погоду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Сьогодні, 11 липня, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. Все ж таки у різних районах області можливі дощі, подекуди навіть грози. У Прилуках ймовірність опадів впродовж дня становить від 10 до 40%. В Ічні в другій половині дня можливі дощ і гроза. У Ніжині невеликий дощ прогнозують переважно ввечері. У Курюківці дощ найбільш ймовірний вдень та ввечері. У Чернігові в другій половині дня також можливі грозові опади. А суттєво температура в містах мовлення Тім-ФМ не різнитиметься цього дня. Прогнозують від 20 до 23 градусів тепла в день максимум. Увечері температура знизиться до 17 градусів. Вітер слабкий до 3,5-4 метрів за секунду змінних напрямків. Відносна вологість повітря складе 66-68%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Спів може допомогти у боротьбі із хропінням. За даними журналу Sleep Review, спів зміцнює м'язи горла, що зменшує ймовірність хропіння. Виходить, навіть душевне ла-ла-ла у душі може подарувати тишу вночі і вам, і тим, хто поряд.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 16 година і 23 хвилини. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, літо у розпалі. І багато хто з нас зараз планує відпустки, чи тупак на великі мандрівки на вихідні. І, звісно ж, у кожній поїздці хочеться трохи зекономити, щоб було потім як дотягнути до зарплати. А, до прикладу, знайти бюджетні квитки чи житло зі знижкою. Але експерти з туризму попереджають, є речі, надмірна ощадливість на яких може повністю перетворити вашу відпустку на катастрофу. Тож, ловіть далі топ-4 речі, на яких точно не варто заощаджувати. Перше – це логістика і розташування житла. Приваблива ціна на готель десь на околиці часто засліплює, а потім виявляється, що до центру треба їхати 2 автобусами навколо темні провулки, а логістика з'їдає всі заощадження, гроші і час. Краще обрати скромнішу кімнату, але в перевіреному районі поруч із транспортом. Найліпший варіант, звісно ж, в пішій доступності. Друге – медичне страхування. Купувати страховку для галочки або ігнорувати її взагалі – величезна помилка. Навіть банальний тепловий удар, алергія чи отруєння в іншій країні чи місті можуть вилитися у космічні суми. Страховка – це залізобетонний захист вашого гаманця. Третє – якісна їжа. Спроба зекономити на раціоні, перебуваючи з сухом'яткою, вже буквально за кілька днів вилізе боком. І ми це з вами знаємо, і 100 разів у нас так було. Шлунок точно передасть привіт. Ніхто не каже ходити по ресторанах із мішленівськими зірками, але бодай один повноцінний, гарячий і збалансований прийом їжі на день – це паливо для вашого тіла, і це прям must have. І четверте – емоції, за яких ви поїхали туди. Найбільш нелогічно – це приїхати в місто мрії і пошкодувати грошей на вхідний квиток у музей, чи на круту якусь там морську прогулянку чи екскурсію. Але все ж, є речі, на яких можна і цілком варто економити. Сміливо відмовляйтеся від дорогих ресторанів прямо навпроти головних пам'яток, виключно заради красивих фоточок в інсті. Вони того не варті. Не купуйте купу непотрібних сувенірів і магнітів, не оцінять, але ніколи не економте на власному комфорті, безпеці і враженнях.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик.
4: Вікна в дім. Мережа, якій довіряють у Ніжині.
5: Величезний вибір вікон та дверей. Жалюзі, скляні перегородки та автоматика для воріт. Усе в одному місці.
4: Запрошуємо завітати. Вулиця Шевченка, 109, зупинка Сільмаш. 096-37-37-336.
3: Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966.
6: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

11 година і 41 хвилина. Дівчата, підкрутіть гучність, бо зараз будемо розбиратись, як цього літа виглядати на всі 150% і зводити з розуму перехожих. Головним модним

0: балансі. Щоб не виглядати так, ніби ви втекли з новорічного корпоративу, градус гламуру треба просто заземлити, так би мовити, звичайними базовими речами. І ось три ідеальні речі, з якими блискуча спідниця в оці всі паєтки-лелітки виглядатиме мега стильно і невимушено. По-перше, звичайна біла футболка. Хоч оверсайз, хоч по фігурі. По-друге, мінімалістичний топ або майка на бретельках. І по-третє, легкий лонгслів. Це просто ідеальний варіант для прохолодних літніх вечорів. Взувати під цей лук, що взувати? Взувайте улюблені зручні кеди або кросівки, накидайте на плечі розстебнуту сорочку і вуаля, ви королева вуличної моди. До речі, дизайнери пропонують варіанти на будь-який смак, від різнокольорових паєток, що переливаються всіма барвами веселки, до стриманої однотонної класики у срібні чи золоті. Тож, красунечки, досить чекати п'ятниці, вихідного чи особливого приводу, щоб вбратися красиво. Одягайтеся красиво вже сьогодні і прикрашайте собою цей світ.
1: Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team.

0: Реклама.
1: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 13 година, 53 хвилини, друзі. Така цікава історія за вікном. То грім, бо не розумієш, чуєш якісь звуки і не розумієш звідки. А насправді гримить за вікном. Ну, очікувано, сьогодні прогнозували синоптики грозу і дощі. Побачимо, поживемо, побачимо, як то буде, але поки чуємо лише грім. Але не про це, власне, мова піде далі, а про те, що ми знову підготували для вас свіжу добірку інформаційну.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І маю намір про головне розповісти вам о 12-й рівно, тож рекомендую залишатися з Team FM.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Ації.
1: Програма «Сила слова».
2: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
1: «Сила слова».

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Полудень у місті, гримить і блискає за вікном, проте все ж ми тримаємо руку на пульсі і повідомляємо вас про головне і важливе станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: На Чернігівщині в межах програми «Є відновлення» подали майже 9,5 тисяч заяв на компенсацію за пошкоджене та знищене житло. Майже 7 тисяч заяв уже погодили, їхня загальна сума перевищує 3 мільярди гривень. У Киїнській громаді, де пошкоджені 1 328 будинків, жителі подали 777 заяв та отримали понад 150 мільйонів гривень. В обласній військовій адміністрації повідомляють, що системних затримок із виплатами наразі немає. У ніч проти 11 липня в селі Ставок Ніжинського району сталася смертельна ДТП. За даними поліції, 16-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом. 22-річний пасажир загинув, ще двоє пасажирів травмовані. Неповнолітній не мав права керувати автомобілем, звісно ж, а перевірка показала 1,21 проміла алкоголю. Водія затримали, триває досудове розслідування. Поліція розшукує чоловіка, який, за словами жителів села Малий Листвин Рібкінської громади, кинув навчальну гранату на територію приватного домогосподарства. Подія сталася 7 червня. Люди не постраждали. Після вибуху чоловік поїхав на темнозеленому автомобілі ВАЗ. Місцевих жителів, які можуть допомогти встановити його особу, просять звернутися до поліції, пише «Час Чернігівський». Упродовж першого півріччя 2026 року кількість фізичних осіб-підприємців на Чернігівщині зросла на 968. Про це повідомляє сервіс моніторингу Open Databot на підставі даних Єдиного державного реєстру. Загалом в Україні за цей період зареєстрували понад 141 тисячу нових ФОПів, а припинили діяльність понад 102 тисячі. А найчастіше нові підприємці працюють у сферах освіти, роздрібної торгівлі, поштових послуг та нерухомості. Далі до інших важливих подій. У ніч проти 11 липня Сили оборони України вразили російські судна в Азовському морі, повідомив Генштаб ЗСУ. За його даними, ударів завдали по 21 танкеру, 4 буксирах, 2 суховантажах і земснаряду. Ці судна використовували для перевезення нафтопродуктів, обхід санкцій і забезпечення російської військової логістики. Результати ураження уточнюють. Виробництво ракет-перехоплювачів для систем «Петріот», призначених Україні, планують спочатку організувати в Німеччині або іншій європейській країні. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів. Перенесення виробництва безпосередньо до України розглядають після завершення війни через безпекові ризики. За оцінками експертів, створення необхідних виробничих потужностей триватиме щонайменше рік. Під час воєнного стану самовільне залишення військової частини тривалістю понад 3 доби карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років. Військовослужбовці, які вперше вчинив таке правопорушення, можуть звільнити від кримінальної відповідальності, але це не відбувається автоматично. Для цього він має добровільно заявити про намір повернутися до служби, отримати письмову згоду командира, а остаточне рішення ухвалює суд. Твердження в поданому матеріалі про покарання до 3 років та автоматичне відновлення виплат одразу після повернення є некоректними, друзі. А в Україні заборонено використовувати та продавати фейерверки класів F2, F3 і F4 за порушення правил користування піротехніки. Передбачений штраф від 595 гривень до 1020 гривень із конфіскацією виробів, а повторне порушення – до 1700 гривень. Штраф від 17 до 34 тисяч гривень може загрожувати за незаконну торгівлю піротехнікою або якщо дії кваліфікують як кримінальне хуліганство. А тобто максимальний штраф не застосовують автоматично за кожний запуск салюту, а відповідальність визначають з огляду на обставини правопорушення.
1: Новини спорту.
4: Українські спортсменки Діана та Аріна Марченко здобули 7 медалей на чемпіонаті Європи з повітряної гімнастики в Угорщині. Сестри-близнючки з Запоріжжя виступали у категорії Senior Competitive на повітряних полотнах, кільці та гамаку. За підсумками змагань вони вибороли 4 золоті та 3 срібні нагороди.
1: Хороше наостанок.
4: 18-річний Ілля Шуманський з Чернігова увійшов до трійки найкращих студентів року британського коледжу. Він навчається на факультеті креативних індустрій, а переможців обирали керівна рада закладу серед представників різних факультетів. Церемонія нагородження відбулася у Бленгеймському палаці у графстві Оксфордшир, внесеному до списку світової спадщини ЮНЕСКО. На нагородження українець прийшов у вишиванці.
3: Новини на Тім ФМ. Погода.
4: А отже, друзі, далі кілька слів про погодні умови суботи 11 липня, хоча спостерігаємо те, що відбувається за вікном, і, звісно ж, прогноз очевидний.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, сьогодні на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. У різних районах області можливі дощі і грози. У Прилуках ймовірність опадів продовження становити від 10 до 40% цілком може задощити. Вичні в другій половині дня можливі дощ і гроза. У Ніжині невеликий дощ прогнозують переважно ввечері. У Корюківці дощ найбільш ймовірний вдень та ввечері. В Чернігові у другій половині дня також можливі грозові опади. А повітря вдень у містах мовлення Тім ФМ прогріється максимум до 20-23 градусів. Ввечері можливо знизиться до 17 градусів. Вітер прогнозують слабкий до 4 метрів за секунду змінних напрямків. Щодо відносної вологості повітря, то в день вона складатиме приблизно 66-68%. Під час опадів, відповідно, буде підвищуватися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Японії дощову воду збирають та використовують для миття вулиць. Про це повідомляє один японський економічний журнал. Практично, екологічно та ще й економно. Ось так у Японії навіть дощ має свою власну роботу.
0: Цікаві факти. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Ти уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Приватні оголошення на Тім ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

12:25. Ви слухаєте Тім ФМ. Сьогодні субота, 11 липня. Друзі, тим часом вчені розсекретили, чому все-таки ми ставимо лайки і пишемо такі трепетні коментарі оцим плачущим мальчикам у Фейсбуці. Значить, далі про парадокс нейромереж. Чому люди довіряють згенерованим обличчям більше, ніж справжнім, розказали науковці. Новина, від якої стає трохи мотрошно насправді, але водночас це мега цікаво. Науковці виявили дивовижний психологічний парадокс. Виявляється, ми з вами схильні довіряти обличчям, які згенерував штучний інтелект, набагато більше, ніж фотографіям реальних живих людей. Вчені провели експерименти, показали людям сотню портретів різних епох, расових приналежностей і віку. Перше завдання було простим – вгадати, де фейк, а де справжня людина. Результат виявився шокуючим. Точність розпізнавання склала всього 58%. Тобто люди вгадували з точністю звичайного, не знаю, там підкидання монетки вгору. Але найцікавіше почалося на другому етапі, коли учасників попросили оцінити ці ж обличчя за рівнем довіри. І тут справжні людські фотографії отримали найнижчі бали. А от портрети, створені найновішими нейромережами, стали абсолютними лідерами симпатій. Це трохи лякає. Психологи пояснюють цей парадокс, тим не менше, тим, що наш мозок використовує абсолютно різні механізми для оцінки реалістичності та безпеки. Штучний інтелект навчився створювати такі собі ідеально усереднені обличчя, які підсвідомо здаються нам максимально привабливими, добрими і безпечними. Вчені застерігають, що цей феномен – просто ідеальна зброя для інтернет-шахраїв. Тому, народ, якщо вам у соцмережах стукається в друзі людина просто бездоганною, ангельською аватаркою, не поспішайте відкривати їй душу. Наші візуальні інстинкти вже не справляються з технологією. Дякую.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Розміщення реклами на радіо «Тім» 050-540-49-39.
1: Тім ФМ

12 година вже 45 хвилин. Друзі, шукала вам, що цікаво розповісти. Паралельно дивилася рецепти в інстаграмі, зберігала у вибрані рецепти, які я ніколи не буду готувати. Зізнайтеся, чи ще хтось так робить, щоб мені не було так встидно. Напишіть нам про це на Viber студії 093-429-8899. Ну, а я поки розкажу про те, що бувало, ну, практично з кожним. Не буду говорити прям 100%, але мені здається, що таке було прям з кожним. А було таке, що ви встаєте з дивана, йдете в іншу кімнату з конкретною метою, але щойно переступаєте поріг іншої кімнати, зупиняєтеся і взагалі не можете згадати, навіщо ви сюди прийшли. Стоїте, дивитесь на шафу там чи холодильник і думаєте, так, а що, по що я, власне, йшла? Чого я, власне, сюди прийшов чи прийшла? Виявляється, ви в цьому абсолютно невинні і з вашою пам'яттю все окей. Учені вже давно дослідили цей феномен і назвали його ефектом дверного отвору. Уся фішка в тому, як працює наш мозок. Він зберігає інформацію в певному контексті, враховує кімнату, звуки, запахи навколо нас. Але щойно ви перетинаєте поріг іншого приміщення, мозок сприймає цей дверний отвір як межу подій. І він миттєво архівує попередні думки, щоб звільнити місце для нової інформації. Особливо часто цей ефект спрацьовує, якщо ваша голова вже чимось забита. Ви паралельно рахуєте гроші в умі, там згадуєте список справ, або ж гортаєте стрічку з рецептами, зберігаєте їх, ті рецепти, які ніколи не будете готувати. До речі, на комп'ютері це теж працює. Закрили одну вкладку, відкрили іншу, і все, думка полетіла. Ви вже не знаєте, що хотіли вводити в ту пошукову стрічку Google. Проте, дослідники вигадали простий лайфхак, як обдурити свій мозок за схемою пауза, зв'язок, повторення. Перед тим, як кудись іти, зупиніться на 10 секунд. Голосно скажіть собі, наприклад, я йду по окуляри. І яскраво уявіть, де вони лежать. Потім повторіть це про себе тричі. Тоді жодні дверні отвори не змусять вас забути свою мету. Ну що ж, друзі, беріть лайфхак, як то кажуть, на озброєння. Я точно пам'ятаю, навіщо перебуваю в цій студії, щоб вмикати для вас найкращі музичні хіти. Найкращі музичні хіти. Найкращі музичні хіти.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
1: Програма «Сила слова».
2: Як часто ви чуєте, яка різниця? Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «яка перевага» або «що з того?». А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже, вживайте колоритне «мені байдуже» або «не однаково мені».
1: «Сила слова». Тім FM.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Це був Монатік на Тім.ФМ, 12:56. Розкажу далі історії, проте все ж важливі і актуальні. Друзі, підсумуємо інформаційний ранок цієї суботи, 11 липня. В новинах буквально менше, ніж за 4 хвилини. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Chill Time» на Тім.ФМ.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Вітаю, друзі. Отже, 13-та у студії. Далі підсумковий випуск новин, що встигло відбутися за ранок цієї суботи.
2: Новини Чернігівщини.
3: Українська розвідка не фіксує критичного збільшення російського угрупування вздовж кордону на Чернігівсько-Київському напрямку. Про це повідомив речник угрупування військ «Північ» Вадим Мисник. Нарощування особового складу поблизу українсько-білоруського кордону також не спостерігають. Водночас оборонні рубежі продовжують зміцнювати з урахуванням досвіду 2022 року. Станом на 9 липня у 19 прикордонних населених пунктах Чернігівщини, де оголошено евакуацію, залишилися 104 дитини. А йдеться про населені пункти Новгород-Сіверської, Семенівської, Корюківської, Сновської та Городнянської громад. За інформацією обласної ювенальної превенції, нині проводять обов'язкову, але не примусову евакуацію дітей. Частина батьків відмовляється виїжджати попри погіршення безпекової ситуації. З 15 липня регіональний поїзд номер 898 до Ніжина відправлятиметься зі станції Київ-Волинський замість Києва пасажирського. Час відправлення 18 година 9 хвилин, прибуття до Ніжина о 20:15. Пасажирів закликають врахувати зміни під час планування поїздок і перевіряти актуальний розклад «Укрзалізниці». Ніжинський міськрайонний суд оштрафував на 17 тисяч гривень чоловіка, який у червні демонстрував у маршрутці імітаційну тренувальну гранату. У суді він визнав провину та розкаявся. Чоловіка визнали винним у хуліганстві за частиною першої статті 296 Кримінального кодексу України. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів із дня його проголошення. У Прилуках 55-річному місцевому жителю повідомили про підозру в незаконному збуті психотропної речовини «Альфа-ПВП». За даними поліції, правоохоронці задокументували кілька фактів збуту та затримали чоловіка. Під час обшуку вилучили речовини та інші докази, які направили на експертизу. Провадження розслідують за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Прилуцький суд продовжив запобіжний захід колишній поліцейській Олені Ющенко, обвинуваченій у скоєнні ДТП, унаслідок якої на пішохідному переході загинула дитина. Вона залишатиметься під вартою до 4 вересня 2026 року без права внесення застави. Суд відмовив стороні захисту у зміні запобіжного заходу. Родина загиблої подала цивільний позов про відшкодування шкоди, його розгляд триває. 10 липня у Сухополов'янській громаді відбулося засідання постійної комісії сільської ради з питань фінансів і бюджету. Депутати розглянули зміни до ставок і пільг зі сплати земельного податку, програми благоустрою та бюджету громади на 2026 рік. Також обговорили припинення права оперативного управління окремим майном і прийняття його на баланс. Проєкт рішення рекомендували внести на розгляд 79-ї позачергової сесії. У Ніжинському міському молодіжному центрі триває табір «Без бар'єрів камп». Під час симуляційної гри «Лабіринт послуг» учасники визначили перешкоди, які виникають під час отримання адміністративних послуг. Молодь також досліджувала доступність міських вулиць для людей з порушенням зору. За результатами роботи учасники підготували пропозиції щодо доступності послуг і громадського простору. Далі до інших всеукраїнських подій. У ніч проти 11 липня Сили оборони України вразили російські судна в Азовському морі, повідомив Генштаб ЗСУ. За його даними, ударів завдали по 21 танкеру, 4 буксирах, 2 суховантажах і земснарядом. Ці судна використовували для перевезення нафтопродуктів в обхід санкцій та забезпечення російської військової логістики. Результати ураження уточнюють. Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення у Збройних силах України командування далекобійного впливу. Воно має об'єднати ресурси для завдання ударів по російському військовому потенціалу. Також президент оголосив про створення об'єднаних сил швидкого реагування, до яких увійдуть штурмові підрозділи, безпілотні системи і артилерія. Кандидатом на посаду командувача Зеленський назвав бригадного генерала Дмитра Волошина.
1: Новини спорту.
3: Українські спортсменки Діана та Аріна Марченко здобули 7 медалей на чемпіонаті Європи з повітряної гімнастики в Угорщині. Сестри-близнючки із Запоріжжя. На змаганнях із вправ на повітряних полотнах, кільці та гамаку вони вибороли 4 золоті і 3 срібні нагороди.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігівському обласному театрі «Ляльок» імені Олександра Довженка працевлаштували 71-річного водія Володимира Бендика. Знайти роботу йому допоміг національний проєкт «До досвід має значення, спрямований на підтримку працевлаштування людей старшого віку. У театрі зазначили, що під час відбору працівника враховували його досвід, професіоналізм та особисті якості.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі ще маю дрібку інформації для вас про погоду дня суботи.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: 11 липня на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. У частині області прогнозують дощі та грози. В Чернігові в день повітря прогріється до 22 градусів. В другій половині дня та ввечері очікується сильний дощ з грозою. У Прилуках температура сягне максимальної позначки в день – плюс 21. Невеликий дощ, а можливий по обіді. Вичні прогнозують теж до 21 тепла, в день і ввечері можлива гроза. У Ніжині стовпчики термометрів піднімуться також до плюс 21 максимум. Протягом дня буде хмарно, ввечері можливий невеликий дощ. У Корюківці очікується 23 з плюсом, а ранковий невеликий дощ в день може посилитися і триватиме до пізнього вечора. На вечір прогнозують температуру повітря приблизно 16-17 градусів вище за нуль. Швидкість вітру в області становитиме переважно від 1 до 4 метрів за секунду. Змінних напрямків дмухатиме вітер. А відносна вологість повітря 66-68%. Атмосферний тиск у регіоні коливатиметься у межах 746-750 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І в мене на тому вже вся інформація, друзі, 13.06. Більше розкаже актуальних новин вже мій колега Віталій, то буде о 14, а до того пропонуємо вам насолодитися цілою годиною суперхітів без перерви на розмови. Обов'язково почуємося, бережіть себе, бережіть своїх рідних і, звісно ж, Україну.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Аля Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095 607 29 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Спочатку лосини були частиною чоловічого парадного одягу і виготовлялися із шкіри лосів. Звідси і пішла їхня назва. Про це пише один із історичних журналів. Так, лосини – це поєднання комфорту та традицій, які пройшли випробовування цілими століттями.
0: Цікаві факти. Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066 355 87 71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж.
4: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою завічну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені дружку.
0: Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось – дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова».

Реклама. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: 14 година і одна хвилина дощової суботи. Друзі, не така, власне, вона і дощова, але все ж таки то гримить, то накрапа. Ну, а нам з вами саме час розбиратися з інформаційним, тож наступні 5 годин буде з вами Віталік, і вам буду про це розповідати. Тож, переходимо до важливого і актуального, що коїться в інформаційному просторі.
0: Новини Чернігівщини.
1: Сьогодні на північній околиці Чернігова впав російський реактивний безпілотник типу «Шахет». Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Інформацію про наслідки падіння уточнюють, хоча інформаційні телеграм-канали також повідомляють про серію інших вибухів. На Чернігівщині ще з 3 липня діють оновлені критерії визначення критично важливих підприємств. Для більшості установ середня зарплата працівників має становити щонайменше 25 941 гривню, а для підприємств у 5 прикордонних громадах – не менше 21 617 гривень. Чинний статус можна підтвердити за спрощеною процедурою до 10 серпня, подавши до обласної військової адміністрації документи про зарплати та сплату податків. Якщо ж документи не надійдуть у визначений строк, то з 1 вересня підприємства втратять статус критично важливих, а бронювання їх працівників припиниться. У Ніжинському районі внаслідок російського обстрілу довкіллю завдано збитків на понад 2 мільйони гривень. За даними обласної державної екологічної інспекції, через пошкодження водопровідного обладнання втрачено 3 тисячі кубометрів питної води. Також пошкоджено 19 дерев, а земельні ділянки забруднено будівельними уламками. Загальну суму екологічної шкоди оцінили у 2 мільйони 45 тисяч 991 гривню. У Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя дипломи отримали понад 500 випускників бакалаврату. Більшість із них вступила до закладу в 2022 році і стала першим набором університету під час повномасштабної війни. Дипломи також вручили випускникам магістратури за спеціальністю клінічна психологія з основами психотерапії. Урочистості розпочали з хвилини мовчання і вшанування загиблих випускників університету. Жителів Чернігова запрошують долучитися до опитування щодо дотримання прав людей з інвалідністю на працю. Ініціатором дослідження є уповноважений Верховної Ради з прав людини. Окремі анкети підготували для людей з інвалідністю та роботодавців, які їх працевлаштовують. Результати використають в узагальненому вигляді для підготовки змін до законодавства і державної політики в сфері зайнятості. Активне посилання на опитування шукайте на сайті Чернігівської міської ради. До міжнародного. Чехія переказала близько 140 мільйонів крон, або ж понад 6,5 мільйонів доларів на програму «Пюрль» із закупівлі американської зброї для України. У чеському міністерстві закордонних справ пояснили, що це зобов'язання попереднього уряду, від якого країна просто не могла відмовитись. Водночас рішення спричинило суперечки всередині владної коаліції. Світові ціни на пшеницю вчора зросли на тлі побоювань щодо можливих перебоїв із постачанням через українські удари по території Росії. За даними Bloomberg, пшениця подорожчала майже на 5%, а паризькі ф'ючерси на борошно-земельне зерно – на 5,7%. Трейдери припускають, що Росія може обмежити судноплавство Азово-Донським каналом і Керченською протокою. Водночас Міністерство сільського господарства США знизило оцінку світових запасів пшениці до 273 мільйонів тонн.
0: Хороше наостанок.
1: Україна приєдналася до глобальної платформи DesignView, повідомило Міністерство економіки. Завдяки інтеграції понад 98 тисяч українських промислових зразків стали доступними для міжнародної перевірки. Безплатний доступ до платформи спрощує юридичний захист розробок і дає іноземним партнерам змогу перевіряти реєстрацію українських продуктів. Це має сприяти міжнародній співпраці і залученню інвестицій. Що ж, друзі, чи буде погода сприяти залученню інвестицій на шашлики, наприклад, завтра? Давайте розбиратися із погоднім.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 14.06 періодично накрапає, але суттєвого дощу в нас так і немає. Чи варто опадів завтра чекати? Буде Віталік вам розповідати.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють хмарну погоду із дощем у другій половині дня. Атмосферний тиск буде в межах 747-749 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 54-69%. Вітер у неділю буде північно-західним зі швидкістю від 3 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі від 13 і до 15 градусів із плюсом. Прилучанам варто в неділю розраховувати на 20-22 градуси вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 13, плюс 15. Корюківка в день завтра там буде від 19 до 21 градусу тепла, тоді як вночі від 13 і до 14 градусів вище за нуль. Місто Гоголя там завтра буде від 20 до 22 градусів вище за нуль, тоді як вночі в Ніжині буде 13-15 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там завтра буде на рівні від 18 до 21 градусу тепла, тоді як вночі чекати слід від 12 і до 16 градусів з плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
2: Реклама.
3: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
6: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
8: Програма «Тати шо».
9: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento. Enrique.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясень світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Ведмежата можуть муркотіти, як справжні котики. За даними BBC, це відбувається, коли вони почуваються затишно та дуже задоволено. Виходить, навіть у найбільших хижаків є маленькі пухнасті звички.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Тім FM.

0: А моя любов. Друзі, а от хто у нас співає часто про любов, так це Парфенюк. І от співак презентував свій новий сингл «Вітамін», який вже має всі шанси стати справжнім хітом літа 2026-го. Я нагадую, що літо вже і до серединки той доходить. Цей трек поєднує в собі енергійний настрій, якісне музичне звучання і нотки щирих почуттів. Ну, власне, все це характерно для творчості Парфенюка. Для анонсу релізу артист приміряв на себе різноманітні яскраві образи. Він був і футбольним воротарем, і хокеїстом відомої української команди. Кожен свій новий сингл – це, власне, ціла історія від Парфенюка. Він поступово розкриває головну інтригу, ким же стане Парфенюк у фіналі. Відповідь на це питання у відеокліпі і подивіться. Візуальна складова кліпу також вражає. В ній органічно переплилися естетика великого спортивного кіно, американської реклами та коміксів. При цьому команда зберегла і власний стиль, і гумор. Музика, екшен, комедія – все це в одному кліпі від Парфенюка, тож шукайте. Власне, і трек «Вітамін», я думаю, якщо його в нас ще немає, то скоро буде. Ну а скоро і я буду в етері розповідатиму, скільки треба грошенят в Києві для нормального життя. І, власне, це я не про свій власний досвід буду розповідати, а про Віктора Павліка, скільки Вітьку потрібно грошенят. Давайте дізнаємось скоро.
1: Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
1: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
0: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.

0: приблизно 100 тисяч гривень. Напевно, мені треба X2 до того, що я сказав про мінімальну суму. Ну, тобто порядка 100 тисяч гривень. Якось так додав Павлік. Ну що ж, всім бажаю по 100 тисяч гривень на місяць хоча б заробляти, не знаю, як витрачати. То такі, знаєте, копійки, зайдеш в якийсь супермаркет і розумієш, що тисяча, і все це в мінус, а так хотілося б в плюсик. Друзі, почуємось за 15 хвилин, готую для вас інформаційний блок.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти. Моїй душі, як згадка про те кохання,

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
0: «Сила слова».
2: Маємо з вами 14.54, трохи більше, ніж за 5 хвилин будуть новини, і, звісно ж, буду вам говорити про актуальне і важливе. Тож, друзі, почуємось, ну, просто дуже скоро.
3: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Yeah.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами вже 15-ту годину, отже саме час дізнатися про те, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого і актуального в подробицях.
2: Новини Чернігівщини.
3: Сьогодні в день російські війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в місті Чернігів. За даними міської ради, поранення дістав працівник підприємства. Вибухова хвиля попередньо пошкодила вікна у 3 приватних будинках. Інформацію про наслідки атаки уточнюють. Деснянський район суд міста Чернігів визнав жителя села Гірськ Корюківського району винним у державній зраді. Про це повідомляє судовий репортер з посиланням на вирок від 8 липня. За матеріалами справи, під час окупації чоловік допомагав російським військовим, а після звільнення села виїхав разом із ними і заявляв, що воює на боці ерефії. Також він намагався залучити односельця до збирання інформації про розташування українських військових, однак той відмовився і звернувся до СБУ. У Корюківській громаді благодійні організації виплачують по 10 800 гривень на кожного члена домогосподарства. Допомогу призначають вразливим категоріям населення з урахуванням доходів родини, повідомив голова громади Гратан Ахмедов. За його словами, кількість отримувачів вимірюється тисячами, а загальна сума виплат – десятками мільйонів гривень. Водночас виплата не є гарантованою та доступна не всім жителям громади. Через загрозу російських ударних безпілотників приміські поїзди на Чернігівщині курсують із затримками, повідомила «Укрзалізниця». Поїзд номер 6449 «Конотоп-Ніжин» вирушив зі станції Бахмач-Пасажирський з запізненням майже на 1.5 години. Поїзд номер 6452 «Ніжин-Конотоп» прямує від зупинного пункту «Хороше озеро» із затримкою майже на 2 години. У понеділок, 13 липня, в Парижі відбудеться засідання коаліції охочих за участю президента України Володимира Зеленського. Окрему сесію присвятять створенню європейської системи антибалістичного захисту, повідомляє Суспільний з посиланням на джерело в Єлисейському палаці. Учасники обговорять постачання Україні систем і ракет-перехоплювачів, промислову співпрацю і створення нових засобів захисту з використанням українського досвіду. Американський сенатор Лінсі Грем відвідав виробничі потужності української оборонно-технологічної компанії Skyfall. Йому представили важкі ударні дрони Vampire, FPV-дрони Shrike та перехоплювачі P-1 Sun, призначені для протидії російським безпілотникам. Також сенатор ознайомився з новими розробниками компанії, роботою академії, де готують операторів, технічних фахівців та інструкторів. Грем відзначив високий рівень українських інженерних рішень і важливість оборонної співпраці України та США. Про економічне. У першій половині тижня відпускні ціни на полуницю в Україні зросли майже на чверть, повідомляє видання «Агроньюз». Виробники продають ягоду по 100-180 гривень за кілограм, залежно від її якості та обсягу партії. Подорожчання пов'язують зі скороченням пропозиції через завершення сезону збору у більшості регіонів. Водночас попит на полуницю серед споживачів та переробних підприємств залишається високим.
4: Хороше наостанок.
3: Прикордонник бригади «Форпост» із позивним «Нексус» під час бойового завдання знайшов у пошкодженому будинку в Часовому Яру кілька картин. Їхній власник не зміг забрати роботи під час евакуації, повідомила Державна прикордонна служба України. Військовий зберіг полотна та протягом 2 років шукав автора за допомогою соціальних мереж. Художника, який нині живе у Швеції, вдалося знайти, після чого картини повернули власнику.
5: Що ж, друзі, а тепер будемо говорити про погодно-синоптичне. Що чекати нам від дня завтрашнього, від 12 липня? Давайте розбиратися разом.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
5: 15.04, хмари над головою кружляють, а слухачі про погоду на завтра не знають. То що буде завтра на дворі у нас усіх лити, маю вам зараз в прогнозі говорити.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області завтра нам обіцяють хмарну погоду на весь день, а от дощ – у другій половині дня. Атмосферний тиск буде в межах 747-749 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 54-69%. Вітер завтра буде північно-західним – від 3 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі від 13 і до 15 градусів із плюсом. Прилучанам варто в неділю розраховувати на 20-22 градуси тепла, тоді як вночі термометри опустяться до 13-15 градусів вище за нуль. Корюківка, там в день завтра стовпчики термометрів покажуть від 19 до 21 градусу тепла, тоді як вночі від 13 до 14 градусів із плюсом. В Ніжині в день завтра 20-22 градуси тепла очікують, тоді як вночі чекати варто від 13 і до 15 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там завтра буде триматись на рівні від 18 до 21 градусу тепла, тоді як вночі чекати варто від плюс 12 до плюс 16. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
4: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
1: Друзі, 15.09, просто зараз оголосили тривогу по всій області. Дивлюсь, і Ніжин, Новгород-Сіверський, Прилуки, Корюківка і Чернігів. Скоріш за все, балістика чи щось таке, тому що одразу в усіх районах. Тому, будь ласочка, бережіть себе і перебувайте в безпечному місті. Ну, а ми продовжуємо лунати саме для вас.
2: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок, знову вдома.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

І уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Друзі, 15:22. Ви знаєте, що не розчісуйтесь. Чому недбала зачіска стала новим б'юті-трендом цього літа? Забудьте про ідеальні локони, дзеркальні блиски, укладання волосиночка до волосиночки, ну якщо не лисиночка, звісно. Цього сезону мода робить ставку на природність, навіть якщо вона має такий вигляд, нібито ви тільки-но прокинулись. Ще буквально кілька років тому бездоганне укладання волосся вважалося обов'язковою частиною стилю та образу. Велике, об'ємне укладання, ідеально гладке волосся, ретельно відполіровані зачіски – все це було в соцмережах та й в моду. Ми, коли дивимося всюди, воно таке є на світських заходах. Однак мода, як відомо, живе за законами контрастів. І от сьогодні дедалі більше стилістів відмовляються від бездоганності на користь легкого творчого безладу. Недбале волосся більше не ознака неохайності. Навпаки, воно стало символом невимушеності, впевненості у собі і нового розуміння розкоші. Про це пише The New York Times. Одним із перших сигналів нового тренду стали покази мод у лютому. Тоді не просто там десь в хатинці в місті Прилуки, а модний будинок, Прада, на хвилиночку, Сімон Роча, Коач. Вони всі вивели моделей із навмисно скуйовдженим по пухнастим, навіть трохи сплутаним волоссям. Реакція соцмереж не забарилася. Під відео в показу Прада один з користувачів TikTok написав нарешті щось, що реально можна повторити, навіть зраночко. Ну і, власне, тренд далі продовжився. Далі приєдналися Міу-Міу і інші бренди. І от на цьогорічному Met Gala акторки Рейчел Зеглер і Гвендолін Крісті з'явилися з зачісками, які мали такий вигляд, нібито ніхто не парився. І от і в цьому році осінню колекцію 2026 року презентувала бренд Коліна Страда. Вони зробили ставку на поєднання гладких пасом із хаотичними волосинками. Пасом. Друзі, тож не партися. Що там у вас на голові, то таке. Головне, щоб було у голові. Тепер не паряться і люди не сильно то зачісуються, хоча це може піти в мінус перукарям. Ну, то вже зовсім інша справа. Це вже платіть за рекламу.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Перший у світі баг стався через жука, який завадив роботі комп'ютера. Відтоді технічні несправності стали називати багами, повідомляє музей комп'ютерної історії, що у США. Тож тепер можна сміливо казати, що навіть найсерйозніші комп'ютерні проблеми колись починалися із маленького жучка.
4: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.
1: Тім FM.

Друзі, 15:43, ви знаєте, то у нас подощить, то сонечко вийде, то знов по колу. Ну і, власне, хочу розповісти, бо і завтра дощ буде, що не варто робити під час дощу. Є певні домашні справи, які краще відкласти до сонячної погоди. Дощові дні ніби спонукають залишитися вдома, а нарешті взятися до генерального прибирання. Але будьте обережні, деякі домашні справи в цей час можуть виявитись не лише малоефективними, а й ще й небезпечними. Коли за вікном лє дощ, здається, що це ідеальний момент поробити все, що напланували по дому. Але от видання Марта Стюарт пояснило, що іноді найкраще рішення просто дочекатися ясної погоди. В першу чергу не варто.

0: Яка також може залишити глибокі сліди на розмоклому газоні. Краще косити траву лише тоді, коли вона повністю висохне, а бажано ближче до вечора, після того, як зникне ранкова роса. Миття підлоги. У дощову погоду підлога дуже швидко знову забруднюється. Мокре взуття, парасолі, лапи домашніх тваринок і бруди з вулиці – це все практично миттєво зводить ваші зусилля на нівець. Витирання пилу. Навіть якщо вікна зачинені, дощ підвищує вологість повітря всередині будинку. А от у вологому повітрі пил не збирається на серветці, а розмазується поверхнею. Як результат, ви фактично лише переміщуєте його кімнатою, а не прибираєте. Очищення водостоків і миття зовнішніх вікон. Обидві роботи потребують використання драбини, а от мокрі поверхні значно підвищують ризики падіння. Навіть сходинки зі спеціальним покриттям можуть стати слизькими під час дощу. Краще зачекайте, доки опади припиняться. Запускання посудомийки. Як і прання, робота посудомийної машини збільшує обсяг стічної води. У містах зі спільною каналізаційною системою це може призвести до переповнення мереж і потрапляння недостатньо очищених стоків до річок, озер або ж інших водойн. Саме тому рекомендують за можливості запускати посудомийку лише після припинення дощу. Генеральне прибирання у ванні. Під час дощу дзеркала швидше запотівають. Душові кабіни довше залишаються мокрими, а провітрювання не таке ефективне. Варто перенести глибоке прибирання ванної на той день, коли можна відчинити вікно і забезпечити хорошу циркуляцію повітря. Адже для чистоти важливе не лише миття поверхонь, а й якісне висихання приміщення. Ну і насамкінець чищення килимів, матраців, меблів. Адже висока вологість значно подовшує час висихання наших тканин. Через це після вологого чищення можуть з'явитися і неприємний запах, і пліснява, і грибок, боже мій. Варто прати килими, очищувати м'які меблі чи матраси лише у суху погоду, коли можна відчинити вікна або ж скористатися вентилятором. Втім, якщо вдома працює потужна вентиляція, опалення чи осушувач повітря, проводити такі прибирання можна і в дощові дні. Головний висновок простий – не кожне прибирання однаково ефективне, незалежно від погоди. Іноді кілька днів очікування лишень допоможуть вам виконати роботу швидше, безпечніше, та й результат вас приємно здивує.
1: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Queen for a day, королева на деньочок. Друзі, будьте королями та королевами все своє життя. І, звичайно ж, разом з Радіо Тім. Ми з вами вже буквально за 5 хвилин та й трохи секундочок почуємось уже у новинах. Буду розповідати, звичайно ж, виключно про актуальне. І про Чернігівщину згадаю, і про весь світ з Україною разом. Почуємось уже за 4 хвилини та й 51 секунду.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами 16 годину, а разом з нею ще й відбій повітряної тривоги. Тож з легкою душею переходимо до інформаційного блоку.
2: Новини Чернігівщини.
3: Увечері 7 липня російський безпілотник влучив на території Свято-Вознесенської церкви в Корюківці. За даними поліції, у храмі пошкоджені вікна та фасад. На прилеглій території виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Настоятель храму Максим Покидько уточнив, що дрон упав на доріжку поруч із будівлею. Люди внаслідок атаки, на щастя, не постраждали. Поліцейські провели санкціонований обшук у будинку жителя одного з сіл Прилуцького району. За даними поліції Чернігівської області, правоохоронці виявили автомат АК-74 із глушником, три гранати із запалами та понад 150 набоїв різного калібру. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання, а вилучене направили на експертизу. Провадження розслідують за статтею про незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або ж вибуховими речовинами. 9 липня близько 17 години поліція отримала повідомлення про чоловіка, який перебував у кризовому стані та потребував негайної допомоги. Правоохоронці прибули на місце, провели переговори і запобігли трагедії. Після цього 30-річного жителя міста Прилуки передали медикам для огляду. Учора близько 20:11 російські війська двічі атакували FPV-дронами Семенівку, повідомив начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Сілеверстов. Внаслідок першого удару загорівся цивільний автомобіль, його 50-річний водій зазнав поранень. Чоловіка доправили до медичного закладу, де йому надають допомогу. Другий дрон уразив ще один автомобіль, однак у цьому випадку люди, на щастя, не постраждали. Сьогодні на Волині відбудуться меморіальні заходи до 83-ї роковин Волинської трагедії. Участь у них візьме міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК Україна. Польський посадовець наголосив, що вшанування пам'яті загиблих має ґрунтуватися на правді, а не на помсті. Заходи традиційно організовує єпископ Луцький Римсько-католицької церкви Віталій Скомаровський. Після ударів українських дронів по суднах у Таганрозькій затоці Росія тимчасово зупинила рух Дон-Азовським каналом, також закритою Керченську протоку, повідомляє видання Bloomberg. За даними російської влади, серед уражених суден був танкер із метанолом, загрози витоку немає, одна людина загинула. На тлі ризику перебоїв із постачанням пшениця на біржі Євронекст вже подорожчала на 4% до 6-тижневого максимуму. Командир сил безпілотних систем Роберт Броуді заявив про ураження аж 28 російських суден лише за ніч. Однак ці дані поки не підтверджуються незалежними джерелами. Унаслідок ворожої атаки на Київ сьогодні вночі постраждало 12 людей, повідомив міський голова Віталій Кличко. Серед поранених двоє дітей віком від 10 до 11 років. Пошкодження і пожежі зафіксували у Святошинському, Дарницькому, Солом'янському та Дніпровському районах. Зокрема, пошкоджені нежитлові будівлі та офісна будівля, а також трансформаторна підстанція.
1: Хороше наостанок.
3: 61-річний латвійський волонтер Айгарс Стоніс завершив благодійну пішу подорож до Вінниці, повідомляє Суспільне Вінниця. За 52 дні він подолав близько 1400 кілометрів пішки, щоб зібрати кошти на мобільний стоматологічний кабінет. Обладнання використовуватимуть для допомоги українським військовим і жителям прифронтових громад. Партнером збору став благодійний фонд «Подільська громада». Що ж, друзі, тепер переходимо до синоптичного. Що чекати від дня завтрашнього? Давайте спитаємо у синоптиків.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 16:04, сонце за хмар визирає, і хоч трохи, але нас воно пригріває. А яких змін клімату в неділю чекати, буду вам зараз повідомляти.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, завтра нам обіцяють хмарну погоду із дощем на другу половину дня. Атмосферний тиск буде в межах 747-749 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 54-69%. Вітер буде північно-західним зі швидкістю від 3 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі від 13 до 15 градусів із плюсом. При Лукії в день в місті буде завтра від 20 до 22 градусів із плюсом, тоді як вночі термометри опустяться до 13-15 градусів вище за нуль. Корюківка в день там завтра буде завтра від 19 до 21 градусу тепла, тоді як вночі від 13 і до 14 градусів із плюсом. Ніжин в місті завтра в день буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі чекати варто від 13 і до 15 градусів із плюсом. І на сам кінець Ічня. Денна температура там завтра буде на рівні від 18 до 21 градусу тепла, тоді як вночі чекати слід від 12 і до 16 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Програма «Люди» на Тім FM.

0: Реклама. Плануєте ремонт? У «Вікна в дім» ви знайдете все необхідне. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Ми не просто продаємо, ми підбираємо ідеальне рішення саме для вас. «Вікна в дім». Завітайте до нас у Ніжині, вулиця Покровська, 18А, біля Броско, 097-871-0161. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20. По вулиці Ярмарковій, 41/1. Будівельне підприємство запрошує на роботу будівельників та охоронника. Працевлаштуємо людей з інвалідністю. Є бронювання. Місто Прилуки. Вулиця Соборна, 46. Телефонуйте 095-607-2966. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Програма «Люди» на Тім ФМ.
1: Реклама. Приватні оголошення на Тім ФМ.
2: Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху.
1: Приватні оголошення на Тім ФМ.
3: Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці.
1: Розміщення оголошень 063-841-89-84.
3: Реклама.
0: Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім ФМ. Вайбер та телеграм для смс – 093-429-88-99.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Тім ФМ. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Тім ФМ 063 841 89 84.

0: Партнер вихідного дня – «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Маємо з вами 16 годину 22 хвилини. Розповідаю про унікальних українців. Він підкорив Голлівуд, виставив зі знімального майданчика міністра Гітлера і став кумиром Квентіна Тарантіно. І це не вигадка сценаристів, а реальна історія забутого генія із Одеси. Тож сьогодні розповідаю в програмі «Люди» про унікальну людину. Неймовірна доля Леоніда Могилевського, якого світовий кінематограф знає як Лео Могі. Усе почалось в Одесі. Дипломований юрист пан Могилевський швидко зрозумів, що його справжня пристрасть – це кіно. Працюючи на одеській кінофабриці, він здійснив архіваріусний подвиг. Обробив понад 150 тисяч метрів плівки. Леонід створив стрічку «Документи епохи». Саме завдяки йому світ зберіг унікальні живі кадри лідерів Української революції – Симона Петлюри, Володимира Винниченка та Павла Скоропадського. Наприкінці 20-х років минулого століття режисер емігрував до Франції, де взяв псевдонім Лео Могі і швидко став зіркою монтажу. Його характер вражав не менше, ніж талант. Перед самою Другою світовою на його знімальний майданчик без запрошення заявився міністр закордонних справ нацистської Німеччини Йоахім фон Рібентроп. Режисер не злякався, рішуче виставив нацистського високопосадовця геть, бо той заважав роботі. Рібентроп пообіцяв помститися, ну а згодом окупаційна влада таки заборонила фільми Могі. Але сам майстер уже будував кар'єру в США на легендарній студії 20th Century Fox. Він пішов життя у 76-му році, його ім'я на десятиліття поглинуло забуття. Аж поки в 21-му столітті про одесита не заговорив сам Квентін Тарантіно. Творець кримінального чтива зізнався, що надихався саме роботами Могі, коли знімав безславних виродків, а одну зі сцен нашого земляка назвав найкращою у своєму житті. Побільше, у своєму шедеврі «Джанго вільний» Тарантіно увіковічив режисера, назвавши його ім'ям Лео Могі одного з персонажів. Одесит, який не боявся диктаторів і навчив Голлівуд вільного кіно. Він нарешті повертається в українську пам'ять. Тож, рухаємося, друзі, далі. Знаємо, що в українській історії є безліч прізвищ та імен, про які різні нацисти і різні виродки хочуть, щоб ніхто не знав. А от ми знаємо і ми будемо дізнаватися про них більше. Ми з вами почуємось незабаром. Варом розповідатиму ще про талановитих україночок. Почуємось незабаром.

Прилуцький фаховий медичний коледж запрошує на навчання. Медицина, реабілітологія, косметологія. Створи електронний кабінет після 9 класу з 25 червня, після 11 з 1 липня. Мотиваційний лист та співбесіда з української – це твій шанс отримати атестат та диплом фахівця одночасно. У нас безпечно, є власне укриття. Телефонуй 066-355-87-71. Вступай у Прилуцький фаховий медичний коледж. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер є в курсі. Близько півмільярда китайців ніколи не чистили зуби зубною пастою та щіткою. Замість цього вони використовували гілки рослин та зелений чай для догляду за ротовою порожниною, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Навіть без пасти та щітки можна дбати про зуби. Головне – креативність та зелений чай у запасі.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 16:43, друзі, розповідаю про неймовірних українок, які побили черговий та й власний рекорд. Українські висловальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули золоті нагороди на третьому етапі Кубка світу, що наразі проходить в канадійському місті Монреаль. Наші спортсменки стали найкращими у змаганнях каное двійок на дистанції в 500 метрів. Про це повідомляють в Національному олімпійському комітеті України. У фінальному заїзді український екіпаж продемонстрував найшвидший час, перетнувши фінішну лінію з результатом 2 хвилини та 2,2 секунди. Для українського дуету це вже третя перемога в цій дисципліні на міжнародному рівні лишень поточного сезону. Після відновлення спільних виступів Людмила Лузан та Анастасія Рибачок виграли етап Кубка світу в угорському Сегеді та чемпіонат України Європи у португальському Монтемор-Увельо. Нагадаю, українська висловальниця нещодавно і сама стала чемпіонкою світу на олімпійській дистанції. Людмила Лузан робить просто чудеса. Тож, просто на серці настільки тепліше стає, коли бачиш, які здобутки українці приносять нашій державі під українським прапором. Це дуже приємно. А ми з вами вже за 16 хвилинок почуємось у новинах.
1: Team FM.

0: Sugar.
1: Реклама.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл. Сучасна КТ-діагностика, щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Плануєте ремонт? Вікна в дім. Вікна, вхідні та міжкімнатні двері, жалюзі, ролети і секційні ворота. Вікна в дім. Замір, доставка, монтаж та гарантія. Завітайте до нас у Ніжині. Вулиця Покровська, 18А. Біля Броско, 097-871-0161.
6: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050-522-50-14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050-522-50-14.
7: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
8: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 16:55. Нещодавно була оголошена буквально секунди тому тривога по Чернігівській області. Тому, друзі, будь ласка, перебувайте в безпечному місті. Ми з вами вже за 4.5 хвилини почуємось. Буду розповідати вам про актуальне, про те, що коїться в Україні, в світі. Просто трохи дочекайтеся.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами 17 години на годинничках просто зараз. Не забувайте про те, що повітряна тривога наразі лунає по всій області. Будь ласка, перебувайте в безпечному місці. Нам важливо, щоб кожен із вас був і цілим, і здоровим. Ну а ми переходимо до важливого, до актуального того, що коїться в Україні і в світі.
2: Новини Чернігівщини.
3: У селі Кудрівка Сосницької громади родинам, які постраждали від війни, пропонують 3 облаштовані будинки, повідомляє видання «Земляк». Житло безплатно надають у користування родинам із дітьми шкільного віку із можливістю подальшого викупу. Будинки власним коштом придбав місцевий меценат Роман Солодаренко. За 3 роки до села вже переїхали 9 родин, у яких виховують 21 дитину. Сьогодні у Ніжині провели в останню путь військовослужбовця Олександра Мазура, 1982 року народження, повідомляє видання «Ніжин-Пост». Майже 4 роки захисник вважався зниклим безвісти. Попрощатися з ним прийшли рідні, близькі та жителі Ніжинської громади. Протягом січня-червня цього року на Чернігівщині відкрили на 968 бізнесів більше, ніж закрили, повідомляє Open Data Bot. Загалом же в Україні за півроку зареєстровано понад 141 400 нових ФОПів, а припинили діяльність 102 200 підприємців. Найчастіше власну справу відкривали у сферах освіти, роздрібної торгівлі, поштових послуг, нерухомості та гуртової торгівлі. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість закриттів скоротилася на 36%. У Київській громаді на Чернігівщині за програмою «Євідновлення» виплатили понад 150 мільйонів гривень компенсацій за пошкоджене та знищене російськими обстрілами житло. За даними сільської ради, у громаді пошкоджені 1328 будинків, із них 70 зруйновані повністю. Від жителів надійшло 777 заяв на отримання допомоги. Близько 75 мільйонів гривень спрямували на компенсації за знищене майно, тоді як решту – на відновлення пошкоджених осель. До міжнародного польський перевізник ПКП «Інтерсіті» планує вже з 13 грудня цього року запустити щоденний міжнародний потяг між Варшавою та Києвом, повідомляє «Варшава – наше місто». Маршрут проходитиме через Люблин, Хелм і прикордонний пункт Дорогуськ. Перевезення здійснюватимуть лише в міжнародному сполученні, без продажу квитків для поїздок між польськими станціями. Заявку компанії розглядає управління залізничного транспорту Польщі, правда, поки що остаточного рішення немає. У Сумах унаслідок російського авіаудару постраждали 17 людей. Так, сьогодні російські війська завдали удару 2 керованими авіабомбами просто по цивільній інфраструктурі міста Суми. За даними начальника Сумської ОВА Олега Григорова, постраждали 17 людей, 3 з них перебувають у тяжкому стані. На жаль, є загиблі, серед них і дитина. Пошкоджені зупинка громадського транспорту, дорога, об'єкт інфраструктури та навколишні багатоповерхівки.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігівському обласному театрі «Ляльок» імені Олександра Довженка працевлаштували 71-річного водія Володимира Бендика. Знайти роботу йому допоміг національний проєкт «Досвід має значення», спрямований на підтримку працевлаштування людей старшого віку. У театрі зазначили, що під час відбору працівника враховували його досвід, професіоналізм та особисті якості. Що ж, друзі, тепер послухали і про новини. Переходимо до новин синоптичних. Що чекати від завтрашнього дня, 12-го, нагадаю, липня. Давайте розбиратися.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 17.04 і тривога триває, бо якась бляшанка ворожа літає. Тож поки сили оборони працюють, наші слухачі про погоду почують.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру в Чернігівській області, сьогодні нам обіцяють хмарну погоду із дощем у другій половині дня. Атмосферний тиск буде в межах 747-749 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 54-69%. Вітер сьогодні завтра чекати варто північно-західний від 3 до 4 метрів на секунду. Ну і, власне, про градусне. В Чернігові в день завтра буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі чекати варто від 13 до 15 градусів із плюсом. У Прилуках аналогічно. В день температура завтра буде на рівні 20-22 градуси тепла, тоді як вночі термометри покажуть плюс 13, плюс 15. Корюківка. В день там завтра буде від 19 до 21 градусу тепла, тоді як вночі від 13 до 14 градусів вище за нуль. Ніжин. В день там завтра повітря прогріється до 20-22 градусів вище за нуль, тоді як вночі варто чекати від плюс 13 до плюс 15. Насамкінець Ічня. Денна температура там у неділю буде триматись на рівні від 18 до 21 градусу тепла, тоді як вночі чекати слід від 12 і до 16 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Сергій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Приватні оголошення на TIM.FM. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території TIM. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72. Територія TIM. Працює сучасна, швидка зарядна станція DC Eva Charge. Потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення. ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно. Поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія TIM. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на TIM.FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Ганга-банга, бумеранга, господі. І, друзі, ми послухали переможницю Євробачення, якщо що. Ну, а зараз будемо говорити в програмі, де ми обговорюємо всі поспіль курйози, курйоз тайм. Будемо говорити про покупки. Не завжди адекватні, але цікаві. І перша, і друга новина буде саме про придбання. Так от, американець хотів придбати собі недорогу земельну ділянку під будівництва. І лише після оформлення документів з'ясувалося, що він став власником цілої вулиці. І от лише через кілька років ця покупка перетворилася на судовий спір із владою. Незвичайна історія сталася в 2021-му. Це місто Трентон, штат Огайо. Джейсон Фаунтлерой, це як його звуть, він прийшов на аукціон шерифа, щоб купити порожню земельну ділянку під майбутній будинок. Проте замість цього лише за 5 тисяч доларів придбав приватну вулицю Блумфілд Корт. Житлові будинки, що розташовані вздовж дороги, не увійшли до угоди. Проте саме новий власник отримав право власності на всю вулицю, а разом із ним і обов'язок утримувати її та проводити ремонти. Мер Трентона Маркос Ніколс пояснив, що раніше Блумфілд Корт, це вуличка така, обслуговувала асоціація домовласників. А от після припинення дії цієї угоди дорогу виставили на аукціон разом із правом власності. Сам покупець був переконаний, що набуває звичайнісіньку земельну ділянку. Лише після завершення угоди він дізнався, що юридично став латифундистом, йомайо, власником усієї приватної дороги, що повністю змінило його плани на життя. Уже через кілька років влада Трентона вирішила повернути Блумфілд Корт у комунальну власність. Для цього розпочали процедуру викупу примусового, щоб надалі утримання дороги фінансувалося вже з міського бюджету. Однак домовитись про суму компенсації сторони не змогли. За словами Джейсона Фаунтлероя, запропонована містом виплата значно нижча за реальну вартість власності. У мерії деталі оцінки не розголошують, посилаючись на судовий розгляд, який і наразі триває. Тож тепер дядько може трошечки і підзаробити. Хотів отримати земельну ділянку, а отримав цілу вулицю, а тепер ще й продавати її не хоче. Подивимось, будемо слідкувати, скільки він заробить на тому, що шеріф трошечки дав маху.
1: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Печінка людини має дивовижну здатність до регенерації. Вона може відновлюватися практично як хвіст у ящірки після втрати, повідомляє Національний інститут здоров'я, що в США. Навіть наш внутрішній орган може бути майстром виживання. Печінка завжди готова дати другий шанс.
1: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Друзі, 17.43 розповідав вам про цікаву покупку, ну, нібито земельної ділянки, коли дядько купив цілу вулицю, а тепер розповідаю про цікаву покупку, але вже обдуману від компанії Volkswagen. Компанія Volkswagen завела цілу отару овець на величезній сонячній електростанції, яка забезпечує енергією один із автозаводів, що знаходиться у Польщі. Сотня овець, вони замінили газонокосарки, щоб підтримувати у порядку майданчик, на якому встановлено 31 тисяча сонячних панелей. Зазначається, що сонячна електростанція потужністю 18,3 мегаватти виробляє достатньо електроенергії, щоб задовольнити всі потреби заводу. Хоча випас овець на сонячних фермах стає дедалі більш поширеним у таких країнах, як США та Велика Британія, Volkswagen стверджує, що це один із найпередовіших промислових автофотоелектричних проєктів в Європі, оскільки він також включає масштабну науково-дослідну програму. Сьогодні фотоелектрична електростанція пропонує набагато більше, ніж просто зелену електроенергію. Вона стала місцем, яка підтримує біорізноманіття, місцеве сільське господарство і наукове дослідження. Проєкт випасу ОВС демонструє, що сучасна промисловість може працювати в гармонії з природою, сказала директорка Volkswagen Poznan Мажена Пілліх-Гронська. Тож проєкт реалізують спільно з Познанським університетом природничих наук, і дослідники також вивчають, як випас овець впливає на добробут тварин, на біорізноманіття, якість ґрунту, рослинність і мікроклімат ділянки. В будь-якому разі цікава ідея, адже також газонокосарки треба заправляти, треба платити людям, щоб працювали з газонокосарками, а от вівці пішли собі попрацювали і на бокову. Ну а ми, друзі, не будемо на бокову, адже за 15 хвилин у нас новини, готую, звичайно, виключно цікавеньке. Будемо підбивати підсумки дня сьогоднішнього.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Еспресо макіато.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу та дружній колектив? Продуктовий магазин «Козак» по вулиці Козачій запрошує на роботу продавця. Покажемо, розкажемо, навчимо. Телефонуйте 050 522 50 14. Магазин «Козак» по вулиці Козачій. Робота поруч з домом. 050 522 50 14. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Дім FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Традиційно душевний Скрябін, 17.56 і трохи менше 4 хвилин у нас з вами до новин. Там вам буду традиційно розповідати про цікавенькі, на те у нас і випуск підсумкових новин, які у нас в етері традиційно о 18.00. Друзі, почуємо з вами дуже скоро і з дуже важливим.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
2: «Сила слова».
1: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: Вечір на дворі, 18 година на годиночку, а 11 липня на календарі. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Ну і починаємо з Чернігівщини. Протягом сьогоднішнього дня Чернігів зазнав кількох російських атак. Так, на північній околиці міста впав реактивний безпілотник типу «Шахет», повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Вже вдень російські війська вдарили по об'єкту критичної інфраструктури. Працівник підприємства дістав поранення. У трьох приватних будинках попередньо пошкоджені вікна. Російські війська двічі атакували FPV-дронами Семенівку вчора ввечері. Перший безпілотник уразив цивільний автомобіль. 50-річного водія поранило. Другий дрон також влучив в автомобіль. Однак люди не постраждали. На Чернігівщині діють оновлені критерії визначення критично важливих підприємств. Так, для більшості установ середня зарплата працівників має становити щонайменше 25 941 гривню. Для підприємств у п'яти прикордонних громадах не менше 21 617 гривень 50 копійок. Документи для підтвердження чинного статусу за спрощеною процедурою необхідно подати до обласної військової адміністрації до 10 серпня. Без підтвердження з 1 вересня підприємство втратить свій статус, а тому бронювання працівників припиниться. У Ніжинському районі внаслідок російського обстрілу довкіллю завдано збитків на понад 2 мільйони гривень. Через пошкодження водопровідного обладнання втрачено 3 тисячі кубометрів питної води. Також пошкоджено 19 дерев, а земельні ділянки забруднені будівельними уламками. У Киїнській громаді за програмою «Є-відновлення» виплатили вже понад 150 мільйонів гривень компенсацій. У громаді пошкоджено 1328 будинків, із них 70 зруйновані повністю. Від жителів надійшло 777 заяв на допомогу. Близько половини виплачених коштів спрямували на компенсації за знищене житло. За перше півріччя 2026 року на Чернігівщині відкрили на 968 бізнесів більше, ніж закрили. Про це повідомляє Open Data Bot. Загалом в Україні за цей період зареєстровано понад 141 тисячу нових фізичних осіб-підприємців, а припинили діяльність понад 102 тисячі. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількість закриттів скоротилася на 36%. Чехія перерахувала близько 140 мільйонів крон, або понад 6,5 мільйонів доларів на програму «Пюрль» із закупівлі американського озброєння для України. У чеському міністерстві закордонних справ заявили, що йдеться про зобов'язання попереднього уряду. Рішення спричинило суперечки всередині владної коаліції в країні. Після ударів українських безпілотників по суднах у Таганрозькій затоці Росія тимчасово зупинила рух Дон-Азовським каналом. Також закрили Керченську протоку, повідомили Bloomberg і Reuters. На тлі ризику перебоїв із постачанням пшениця на біржі Euronext подорожчала на 4% до 6-тижневого максимуму. Командир сил безпілотних систем Роберт Броуді заявив про ураження 28 російських суден, однак поки що незалежного підтвердження цих даних немає. У Сумах унаслідок російського авіаудару сьогодні постраждали 17 людей станом на зараз. За даними начальника обласної військової адміністрації Олега Григорова, троє поранених перебувають у тяжкому стані. Є загиблі, серед них і дитина. Пошкоджені зупинка громадського транспорту, дорога, об'єкт інфраструктури та багатоповерхові будинки. Унаслідок російської ракетної атаки на Київ у ніч проти 11 липня постраждали 12 людей. Серед поранених – діти віком 10 та 11 років. Пошкодження зафіксували у Святошинському, Дарницькому, Солом'янському та Дніпровському районах, зокрема на трансформаторній підстанції, в офісній та нежитлових будівлях. У понеділок, 13 липня, в Парижі має відбутись засідання коаліції охочих за участю президента Володимира Зеленського. Окрему сесію планують присвятити створенню європейської системи протиракетного захисту. Учасники обговорять постачання Україні систем і ракет-перехоплювачів, а також спільне виробництво засобів захисту. Американський сенатор Лінсі Грем відвідав виробничі потужності української оборонно-технологічної компанії Skyfall. Йому представили ударні та FPV-дрони, а також перехоплювачі, призначені для протидії російським безпілотникам. Сенатор також ознайомився з підготовкою операторів і технічних фахівців. Що ж, друзі, проговорили ми з вами все те, що відбулося і відбувається протягом сьогоднішнього дня, 11 липня, в Україні і за кордоном. А тепер будемо розбиратися з днем завтрашнім, що чекати від погоди 12 липня.
2: Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 18.05, щось хмари в нас кучкуються, по всьому периметру неба базуються. Та чи будуть і завтра вони на нас лити? Будемо про це у прогнозі говорити.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними Укргідрометцентру, у Чернігівській області завтра нам обіцяють хмарну погоду із дощем, але у другій половині дня. Атмосферний тиск буде в межах 747-749 мм ртутного стовпчика, при відносній вологості повітря 54-69%. Вітер завтра буде північно-західним зі швидкістю від 3 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день завтра буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі від 13 і до 15 градусів із плюсом. При Луки в день в місті буде від 20 до 22 градусів із плюсом, тоді як вночі термометри опустяться до 13-15 градусів вище за нуль. Койрюгівка, там в день завтра буде 19-21 градус тепла, тоді як вночі від 13 до 14 градусів вище за нуль. В місті Гоголя завтра в день буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі в Ніжині варто чекати від 13 і до 15 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня, денна температура там у неділю буде триматись на рівні від 18 і до 21 градусу тепла, тоді як вночі слід чекати від плюс 12 до плюс 16. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама.
0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
2: Програма «Та ти шо?»

0: Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Ти щасливий власник електромобіля? Заряджайся на території Тім. У Прилуках на вулиці Переяславська, 72, територія Тім. Працює сучасна швидка зарядна станція DC Eva Charge потужністю до 45 кВт. Доступні найпопулярніші типи підключення: ЧАДЕМО, CCS2, GBT. Швидко, зручно, поруч все для комфортної зупинки. Магазини, спортзал, є де випити кави. Територія Тім. Енергія для вашого руху. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Більшість дівчат вважають чоловіків у чорному одязі привабливішими. За даними журналу «Психологія сьогодні», саме чорний асоціюється з упевненістю, елегантністю та силою. Виходить, маленька чорна сорочка – це також класика, просто у чоловічому виконанні.
0: Цікаві факти.

0: Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.
1: Маємо з вами 18:21 просто зараз на годиночку. Це означає, друзі, не тільки настання вечора субота, а й настання програми «Від душі». А в нашому етері це традиційно для кожного з вас можливість передавати вітаннячка, вітати до одного і покращувати один одному настрій. От не тільки ж мені тут лялякати в етері, а давайте ще й ви щось напишете, та я й передам. Друзі, чекаю на ваші вітання, вони традиційно мають линути нам на студійний вайбер та студійний телеграмчик. Номер студійного вайбера і телеграма незмінний 093-429-8899. От сидить тут Віталік, отримує ваші вітання і їх передає. Тож пишіть, кого хочете привітати, якими теплими словами хочете це все передати. Я і від себе щось додам. Ну і, звісно ж, увімкну той трек, який ви забажаєте. Чекаю на ваші привітання, вмикаю найкращі треки. Проводимо вечір разом з Team FM.
0: Доброго вечора, ми з України. Радіо Team. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: І накрапає на дворі у нас з вами, друзі. І 18.55 на годиночку менше 5 хвилин залишається до новин. Новини у нас будуть традиційно позитивними. Дайджест хороших новин о 19.00 в етері Радіо Тім буде. Тож, дочекайтеся позитивних новин. Ну, позитивної погоди ми в будь-якому разі дочекалися, навіть якщо це дощик. Якщо це дощик, то люди, у кого городи, вони певною мірою видихають. Аби ж лишень не град. Ну, а от що позитивного сталося протягом дня сьогоднішнього, будемо розбирати вже дуже скоро. Почуємося.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Коли нам щось подобається, ми кажемо, це виглядає чудово. Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати, це має чудовий вигляд. Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
2: Сила слова. Програма «Від душі».
4: So you face it with a smile. There is no need to cry. For trifles more than this, do you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss?

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 година просто зараз на годинничках. Саме час говорити про позитивне, про те, що сталося протягом дня сьогоднішнього. У Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя дипломи отримали понад 500 випускників бакалаврату. Більшість із них вступила до закладу у 2022 році і стала першим набором університету під час повномасштабної війни. Дипломи також вручили випускникам магістратури за спеціальністю клінічна психологія з основами психотерапії. У першому півріччі 2026 року на Чернігівщині відкрили на 968 бізнесів більше, ніж припинили свою роботу. Про це повідомляє ресурс Open Data Bot. Найчастіше власну справу започатковували у сферах освіти, роздрібної та гуртової торгівлі, поштових послуг і нерухомості. У Чернігівському обласному театрі «Ляльок» імені Олександра Довженка працевлаштували 71-річного водія Володимира Бендика. Знайти роботу йому допоміг національний проєкт «Досвід має значення», спрямований на підтримку людей старшого віку. У театрі під час відбору враховували досвід, професіоналізм та особисті якості кандидата. Міжнародна Чехія переказала близько 140 мільйонів крон, або ж понад 6,5 мільйонів доларів, на програму «Пюрл» із закупівлі американської зброї для України. Про це повідомило чеське Міністерство закордонних справ. У відомстві пояснили, що країна виконала зобов'язання, взяте попереднім урядом. Україна приєдналася до глобальної платформи DesignView. За повідомленням Міністерства економіки, у базі стали доступними понад 98 тисяч українських промислових зразків. Безплатний доступ полегшує перевірку реєстрації українських продуктів, юридичний захист розробок і співпрацю з іноземними партнерами. Прикордонник бригади «Форпост» із позивним «Нексус» повернув власникові кілька картин, знайдених у пошкодженому будинку в Часовому Яру. За інформацією Державної прикордонної служби, військовий зберіг полотна і протягом 2 років шукав автора через соціальні мережі. Художника, який нині живе у Швеції, вдалося знайти, і після чого роботи повернули власникові. Латвійський волонтер Айгарс Стоніс завершив у Вінниці благодійну пішу подорож завдовжки близько 1400 кілометрів. Як повідомляє Суспільне, Вінниця маршрут він подолав за 52 дні, збираючи кошти на мобільний стоматологічний кабінет. Обладнання використовуватимуть для допомоги українським військовим і жителям прифронтових громад. У Києво-Печерській лаврі провели урочистості з нагоди 975-річчя заснування святині. За повідомленням Міністерства культури, в Успенському соборі відбулось перше урочисте богослужіння після російської атаки 15 червня, яка пошкодила храм. Відновлення собору уже триває. У Чернівцях розпочався 37-й міжнародний фольклорний фестиваль «Буковинські зустрічі 2026. За повідомленням видання Молбук.UA, участь у ньому оберуть 25 колективів з усієї України, також 2 з Румунії і 1 із Польщі. Фестиваль спрямований на збереження традицій Буковини, підтримку міжнародних культурних зв'язків і збір коштів для Збройних сил України. Що ж, друзі, поговорили з вами про позитивну новину. Тепер давайте переходити до погоднього.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: 19.04 і хмари продовжують накрапати. Ну а ми давайте розбиратися, що від завтра чекати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними Укргідрометцентру, у Чернігівській області завтра, у неділю, 12 липня, синоптики нам обіцяють хмарну погоду із дощем на другу половину дня. Атмосферний тиск буде в межах 747-749 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 54-69%. Вітер буде завтра північно-західним від 3 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові південь завтра буде 20-22 градуси тепла, тоді як вночі від 13 і до 15 градусів із плюсом. Прилуки вдень завтра буде 20-22 градуси із плюсом, тоді як вночі термометри опустяться до 13-15 градусів вище за нуль. Корюківка вдень завтра стовпчики термометрів покажуть від 19 до 21 градусу тепла, тоді як вночі від 13 до 14 градусів із плюсом. Ніжин завтра в місті буде 20-22 градуси тепла вдень, тоді як вночі чекати варто від 13 і до 15 градусів із плюсом. Насамкінець Ішня. Денна температура там у неділю буде триматись на рівні від 18 до 21 градусу тепла, от вночі чекати слід від плюс 12 до плюс 16. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
3: Друзі, 19.05 просто зараз на годиночку. Ну і, власне, це для кожного з вас можливість прогулятися. Вечір у нас на дворі, вечір відносно прохолодний. А тому можна прогулятися не тільки там в шльопанцях, ще якось можете вдягатися як завгодно, в будь-якому разі, аби вам було комфортно і не холодно. Тому що прогулянки – це наше життя. А от Team FM працює разом з нашою командою для того, щоб ваше життя було позитивним і, звичайно ж, не похмурим, як ото небо зверху. Будемо, уже знаємо, яка погода буде на завтра, також буде трохи похмуро, але в будь-якому разі не спекотно. Тож також вихідні можна проводити за прогулянками. Завтра о 8 ранку обіцяю бути тут. Звичайно ж, буду розповідати про актуальне, важливе і якомога більше про позитивне. Тож, ранок неділі почуємось. Бажаю вам спокійного, тихого вечора та ночі суботи. Тож, друзі, гарного вам спокійного вечора. Почуємось.
1: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
4: Небо було свідком падіння зледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: ФДР Радіоцентр презентує
4: Радіочарт ТОП 40.
5: Привіт, з вами Сергій Присяжний, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіо ефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Минув тиждень, і як не зупиняється життя, так само зазнає змін та знаходиться в постійному русі і табель рейтингу найкращих пісень України. Як завжди, розпочинаємо з трійки лідерів, що якихось 7 днів тому очолювали верхівку нашого чарту.
4: Радіочарт ТОП 40.
5: Третя сходинка належала Мамаріці «Полюбила».
6: Я його полюбила десь на Дніпровській селе.
5: Другу опанував Нікіта Кисельов з композицією «Вівтар».
7: А я поклав своє кохання на вівтар.
5: А на першій розташувався Макс Барських з баладою про кохання, яке, як ми знаємо, не буває без сліз.
8: Моє серце.
5: Вправи для профілактики Альцгеймера виконано. Пам'ять освіжили. Можемо спокійно рухатися уперед. Розпочинаємо, як завжди, з 20-ї сходинки. Цього тижня 20-ку відкриває Олена Маргалієва. Фанат.

0: «Фанат» від Олени Амаргалієвої перебуває в нашому чарті ювілейні 10 тижнів. Гадаю, що якісь підсумки підбивати ще зарано. Адже ми знаємо, як несподівано все може змінитися в долі тієї чи іншої пісні. Наразі ця композиція трохи втрачає у порівнянні до минулого тижня. Але, як бачимо, це й досі конкурентно спроможна пропозиція. Далі буде колишні лідери нашого чарту «Антитіла» та їхня «Відколи».
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

10 тижнів поспіль слухачі нашого чарту отримають дозу цілющих антитіл. Композиція «Відколи» знала справжні злети. Як свідчать архіви, ця пісня була не один тиждень на самій верхівці нашого найгарячішого списку. Що ж, подякуємо їм за підсилення нашого музичного імунітету та пересуваємося далі по трасі. 18-та позиція – Тіна Кароль, «Здатися ти завжди встигнеш». 17-та – Гордо і Рейнер Зоневельд, «Локо-локо». 16-та – «Невиправний романтик та серцеїд закоханий» Макс Барських.

Я сильно закоханий в тебе, серце ночами не спить, ти робиш мені приємно, а я роблю тобі. Десятиліттями науковці б'ються над тим, що Макс Барських сформулював буквально у парі рядків. Визначення кохання полягає в тому, щоб робити приємно один одному. Бути корисним, віддавати себе коханій людині – в цьому і є простий сенс біблейського «возлюби ближнього». Далі слухаємо дебют цього тижня Нікіта Кісільов. Біт-трембіт.

від Трембіт Нікіти Кісільова. Перший тиждень серед вищої ліги української музики, тобто радіочарту ТОП-40. І вже 24-та сходинка. Є потуга. Залишайтесь з нами, далі буде тільки цікавіше.

Привіт усім, хто щойно доєднався до лав наших слухачів. Нагадаю, з вами Сергій Присяжний та Радіочарт ТОП-40, де ми знайомимо вас з музикантами та їх найсвіжішими доробками, які штурмують висоти нашої сороківки, долаючи сходинку за сходинкою, аби отримати порцію визнання від слухацької аудиторії всієї України. Між іншим, трапляються на цьому шляху і чужинці. 15-та сходинка – Теді Свімс, Містер Ноу, Іт Ол. 14-та – цілком вітчизняні Святослав Вакарчук і Шумей. Там, де немає людей.

де немає людей. Святослав Вакарчук і Шумей – дует, так би мовити, пенсіонерів нашого чарту, які вже 34 тижні знаходяться у полі зору наших слухачів і відзначився досить почесним третім місцем ще буквально пару тижнів тому. А зараз займають 14-ту сходинку. 13-та належить Бебереха і Faceless – New Religion. До 12-ї просунулась Гросу – композиція «Мій рай».

0: що ж, ми бачимо, як рай від Гросу потроху просувається до гори. 17-та позиція минулого тижня і вже зовсім у притул до кращої двадцятки сьогодні. А це, нагадаю, лише третій тиждень в ефірі нашого радіочарту. Тож, цілком ймовірно, що ці райські співи будуть на самісенькій горі. І це не суперечитиме загальному уявленні, де, власне, рай і розташований. Десь над небесами, в районі першої сходинки нашої сороківки. Надалі уважно стежимо за долею цієї пісні і зберігаємо набраний темп. 11-й рядок списку «Нікітін, ти поселилась у душі».
1: Я

0: Нікітін, ти поселилась у душі. Суттєво покращили свою турнірну, так би мовити, позицію. За один тиждень подолано аж 10 сходинок з 21 на 11. Такими темпами можна опинитися і на Олімпі за один стрибок. Далі вашій увазі гіт на обрії. Христина Соловій, друга ночі.
1: Гіт на обрії.

0: друга ночі в моїй пісні символізує скоріше саме той час, коли хочеться поспілкуватися з другом, коли хочеться виливати душу своїй спорідненій душі. Саме так описала сутність цього послання нашим слухачам Христина Соловій. Друга ночі – час, коли переводять стрілки годинників на літній чи зимовий час. І добре, що він досі для нас літній. Залишайтеся з нами. Далі буде по-літньому ще гарячіше.
1: Радіочарт, Топ 40. Team FM.

Топ-40. Привіт усім, хто щойно приєднався до нас. Ви слухаєте Радіо Чарт Топ-40. З вами Сергій Присяжний. І ми далі, крок за кроком, долаємо сходинку за сходинкою, аби дістатися верхівки нашого Радіо Чарт. Щоб дізнатись, хто в цій конкурентній боротьбі виявився найкращим. На жаль, «Мама Ріка» та пісня «Полюбила», яка ще тиждень тому була на третій сходинці, сьогодні займає 10-ту. 9-ту, як і 7 днів тому, обіймає «Древо» Енкарапіста.

0: ще недавні фавориті наших перегонів Древо та Енкарапіста лише борються за виживання у десятці найкращих. Проте, як ми бачимо, не збираються здаватися. За цей тиждень жодних втрат у рейтингу. Тобто вони не поступилися ані на сходинку. Восьма належить Бумбокс «Залишайся». І це найкращий показник за всі 6 тижнів, які музиканти знаходяться в радіочарті разом з цією композицією.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: сльоза, як воля твоя, будь ласка.
1: Поки Бумбок залишаються зі своєю «Залишайся» в десятці найкращих, і цілком ймовірно, що ще покращать свої позиції, адже шлях від своєї появи до восьмої сходинки вони подолали всього за 6 тижнів. Приблизно на такий самий результат Володимиру Дантесу та його лайкам знадобилося майже вдвічі більше часу – 14 тижнів. Але його позиція трохи краща. 7-е місце радіочарту. Володимир Дантес, лайки. Якщо ви...

0: а на душі лайки, лайки, лайки, лайки рвуться ланцюги.
1: Володимир Дантес та лайки зберігають за собою майки з номером 7 на спині. Шоста сходинка належить The Second Voice – Let Me Be. А потужний вибух цього тижня – Вікторія Ніро «Я просто в маму».

0: Вікторія Ніро, я просто в маму. Твердження, з яким важко сперечатися. Всі ми несемо в собі якийсь відбиток з попередніх поколінь. І всі ми щось передаємо надалі, як естафетну палицю. І в цьому русі, і накопиченні є великий сенс – вдосконалення. Саме заради цього ми і пропонуємо вам найкраще з українського музичного ефіру. Залишайтесь з нами, ми вже майже на фінішній прямій.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.
0: З вами Сергій Присяжний. Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40. 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. Ось ми дістались найважливішої частини нашої програми. Того моменту, коли будуть оголошені володарі перших місць Радіо Чарту Топ 40. Але все по порядку. П'ята сходинка – Макс Барських «Сльози». Четверта – Олена Омаргалієва «Не п'яна, закохана». Третя – з найкращим показником за останні 16 тижнів – Віталій Козловський «Шекспір».
3: Жаль,

Віталій Козловський, Шекспір. Карколомний стрибок з 11-го місця на 3-тє. Ще тиждень тому здавалося, що ця пісня остаточно вибула з боротьби за трійку лідерів. Привітаємо бронзового призера Віталія. Та повернемо наші погляди на промені софітів, які спрямовані в цей момент на

5 тижнів з нами ця композиція. Ще минулого тижня вона коливалась на хвилях біля першої трійки, тобто четверта сходинка. І ось вам результат останніх 7 днів. Друге місце – «Ікона» та Іван Люленов, який поклав в основу цієї зворушливої композиції свою романтичну і трохи сумну історію колишнього кохання. Ну а ми після ознайомлення з «Іконою» опинилися перед самісіньким вівтарем. Так, ви правильно все зрозуміли. Пісня «Вівтар» та Нікіта Кісельов, а вже ж, тріумфують цього тижня. Тільки на другий тиждень в радіочарті, другий рядок списку найкращих ще наприкінці червня і лаври переможця сьогодні. Перше місце радіочарту ТОП-40. Слухаємо Нікіта Кісельов «Вівтар».

Нікіта Кісільов, «Вівтар». Саме цю композицію найбільше відтворювали в радіоефірі України протягом останніх 7 днів. Що ж, побажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись під променями першого місця. Ну, а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати у черговому випуску радіочарту «Топ-40». З вами був Сергій Присяжний. Бувайте і на все добре!

вечорами з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: реве. Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть, він самий розумний. Це помилка. Найвищий ступінь порівняння прикметників будується за допомогою префікса «най». Тобто найрозумніший, найшвидший, найкращий.
0: «Сила слова».

0: Сім-ФМ.
1: Двадцять перша година.
2: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто грішить вживанням слова «тю». Хоча воно здається суто народним, дослідники кажуть, що це вигук, який замінює ціле речення емоцій. Але в діловому мовленні йому не місце, як і слово «шо» замість «що».
0: «Сила слова».

0: Дім FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

твоєму полоні, але сльози солоні. Твої на долонях мої, я не встиг. Кров б'ється в скроні, я без тебе просто не злий. Як все хочеш, назви, але тільки не йди назавжди. Усе дим зачекай, тільки не з ним. Проміж тим може бути злим дим. І

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Квиток чи білет? В автобусі ми купуємо квиток. На іспиті ми витягуємо білет. Не плутайте ці поняття, бо лотерейний білет – це теж помилка. Правильно, лотерейний квиток.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно «вибачте мені».
0: «Сила слова».

0: Програма «Сила слова».
1: Часто можна почути – це кидається в очі. Але в українській мові ніщо нікуди не кидається. Ми кажемо – це впадає в око. Так само ми не заключаємо договір, а укладаємо його.
0: «Сила слова».

0: які шепочуть танцюючим квітам, а вони дарують щастя нам.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!